Tean aastaid tukuva. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus, kui moonid tulle löövad, õhtu päik.

0: Niin.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
2: Spinnen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on see oleks nagu suur... lammas teie ääres, see
0: on
1: muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi Leh. Puu või, või noh, midagi iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks, enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid, siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on see oleks nagu lammas tee ääres, see
0: on
1: muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid, siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: pankrott!
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
2: Su kodukong tühjaks jäi.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on see oleks nagu lammas tee ääres, see
0: on
1: muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid, siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.

0: Maris pakkus välja, et me võiksime oma päevaga midagi tarka peale hakata teha, midagi sellist, mida mitte kunagi teinud ei ole, vaatasin.
1: Vastu pidi, ma ei tahtnud, et midagi tarka teeksite, muidu ma endast jälle alla.
0: No jah, me kohe saame teada, kes kui targalt oma päeva veetis, aga Threadsis on läinud see teema ka käima. Üks kasutaja siin kirjutab, et ta juhuslikult kuulis meid ja hakkas ise ka mõtlema selle peale, et äkki peaks tegema midagi, mida varem teinud ei ole ja tema siis tegi esimest korda elus soolakurke ja hakkas vanaema kaasantud tomatilaarist pastakastet hautama. Sai maalt mune ka ja peaks äkki ise nullist pasta ka valmis tegema, no sellised plaanid olid tal. Ja siia alla inimesed ikka kirjutavad, et mis nad siis tegi teile esimest korda elus. Üks inimene kirjutab, et tema rügas essat korda elus tööd oma maja peal. No näed.
2: Aha.
0: Keegi tegi kirsinapsu esimest korda elus. Siis on siin, mis siin veel on tehtud? Polegi väga midagi. No, mis see, kuidas teil päev läks?
1: Igal juhul me mõtleme igal hommikul ärgates, et just kui siin maailmas oleks juba kõik asjad ära tehtud, aga kui hakkad mõtlema sellistele väikestele asjadele enda ümber, mis tegemata on jäänud, siis see nimekiri on väga pikk. Ja iga päev tegelikult võiks keegi ärgata selle mõttega, et täna teen küll midagi sellist, mida ma mitte kunagi vanem ei ole teinud. No Andres, mis sa tegi teile sellist?
2: Tegin, jah. Midagi sellist, mida ma tegin elus esimest korda. Ma pole mitte kunagi võtnud forelli seest kalamarja välja niimoodi, et see kalamarja kotikene, see tuleb õrnalt katki lõigata, sealt võtta kalamari välja ja seda vee all loputada ja siis ära sorteerida need kalamarjade seejärel ära soolata.
1: Sorteerida pintsettidega siis võtsid
2: üks mitte päris nii, nad tulevad sealt suhteliselt lihtsalt lahti, kui see kalamari on valmis. Aga ma proovisin seda teha, kasutasin natukene ChatGPT abi ka ja natuke väike oli selle forellisesse kalamari.
1: Mida sa küsisid ChatGPT käest?
2: Tegin pilti seda, kas see, kuidas seda puhastada ja kuidas seda teha ja nii edasi.
1: Ja uskusid seda vastust?
2: Ja uskusin, jah.
0: Eks see hiljem selgub, kuidas see välja tuleb.
1: Ta ütles sulle, et sorteeri need ära, et pane vasakule paremale. Ja
2: ta niimoodi ei öelnud, ma olen täpselt öelda, mida ta ütles. Ta ütles, värvus on õige ja ma küsisin, kas seda, kuidas seda soolata ja kuidas seda üldse teha. Et ta andis minule piisavalt pädevat infot, mina nii tegin. No, eks ta siis selgub, eks siis ole näha paari päeva jooksul, mis
1: aga tubli vais.
2: Aga ma tegin seda esimest korda elus, ma pole kunagi varem seda teinud.
0: Kui valesti läheb, siis kaeba see ChatGPT kohtusse.
2: Jah, ma seda teen.
1: Brigitte Susanne Hunt äkki tuleb kaitsma sind selle kohtusse.
2: Jah, kindlasti ma palun teda kaitsma.
1: Kuidas sul, Jürgen, sa suutsid teile midagi teha või unustasid ära selle?
0: Tegelikult unustasin muidugi ära selle. Kordagi ei mõelnud eilse päeva jooksul selle peale, et peaks midagi tegema, mida ma...
1: Aga Andres vaata suutis täna välja pigistada oma peast selle, et...
2: Just,
1: milline mul... tema päev eile oli ja mida ta tegi ja kas siis midagi oli sellest, mis oli esmakordne.
0: Aga kui ma hakkasin selle peale mõtlema, see ma väga palju pigistama ei pidanud.
2: Ja tuli johe midagi, jah?
0: Ma tegin mitut asja eile esimest korda.
2: No nii.
0: No kõige lihtsam ajati öelda, et ma tegin ühte toitu esimest korda elus, mida ma kunagi teinud ei ole.
2: Aga ikkagi.
0: Ja tegelikult tegin ka enne. Lihtsalt proovisin ühe retsepti, mis ma kunagi endale kõrvale olen pannud kuskil Instagramis ja...
2: Mis see oli siis?
0: Oskagi seda nagu nimetada, ta oli selline nagu lasagne moodi, aga ta ei olnud lasagne, külm lasagne. Eks seal käivad lasagne plaadid ja ise tegin pestot ja siis sinna käib burrata ja suvikõrvitsa viilud ja
2: lasagne plaadid olid sellised krõmsud nagu toored.
0: Ei, sa keedad nad ikka pesmaks.
1: Ma eile nägin ühte retsepti, kus oli suvi kõrvits ja lasagne, et seda teha.
0: Aga jah, ta oli nagu külm, et ta ei läinud ahju üldsegi. Ja veel esimest korda tegin ka basiiliku pestot, mitte siis seedermänni seemnetega, vaid pistaatsiapähklitega. Ehk siis ta veidi oli teistmoodi. Aga eile õhtul jalutuskäigus.
1: Nii...
0: Nüüd on põnev.
2: See on tõesti põnev. Ma räägin siia, peaks hoopis mingi teiste tausama, teise taustama.
1: See on nii põnev, see jah, selline see roosa pantri.
0: Ja. Eile õhtul jalutuskäiku tehes pärast seda suurt söömata. No mida sa...
2: Pärast jalutuskäiku.
0: Ei, jalutuskäiku tehes pärast õhtusööki, sest et tegelikult kui õht on väga täis, soovitan minna inimestel ikkagi tiirule, sest et nii on pärast parem olla. Ja see, kui ma panen nüüd siia selle kolm punkti, siis
1: mida... Mis sa tegid siis?
0: põikasin sisse kahte sisehoovi kunagi. Ja siis keerat. Üks oli Roosikrantsi tänaval. Väravad olid lahti. Vaatsin sinna hoovi sisse. Seal ei olnud midagi huvitavalt. Teine sisehoov, kuhu sisse põikasin, oli Pärnu maantel. Seal ei olnud ka midagi huvitavalt. Aga tead, tore on vahepeal. Enam pole nii
2: põhjama. Ei tule püanti või?
0: Ei. Mis mõttes? Mis siin püant peab tulema? Mis sa mõtlesid, et, nagu, et ma jään kuski loovi kinni või midagi? Ei, aga see on ju ka...
1: See oli ju piisavast põnev.
0: Moorust ka. Te ei tee vahel selliseid asju või?
1: Teeme ja, küll. Ja üks asja... Mida?
2: Sa said esimest korda elus praegu muide mikrofoni vastu nina.
1: Mina käisin ka eile võõrastes hoovides no kolmas. Lähed. Mina tegin ka eile õhtusöögi ja võtsin oma kaks väikest last ja läksin jalutuskäigule no. Ja põikasin ka ja nad olid niimoodi pead kuklas ja siis mõtlesid, et oot, ma praegu kujutan, et meie kodu on seal, et kus see siis on, kus me siis täpsemini oleme, see oli päris huvitav.
0: See on huvitav.
1: Ja,
0: aga... Aegal tasub kõrvale põikeid teha.
1: Ja, kogu aeg on üks sama teekond on ju, aga siis lähed korraks ühe maja eest ja teise. Aga ma tegin ka ühte asja. Ma nimelt käisin eile trammiliine testimas. T1, T2, T3, T4 ja mina tahtsin näha, kuhu viib T2 lennujaam.
2: Tõsi, sa eestid trammiga siis?
1: Jaa, käisin lastega,
0: tegin,
1: ei ole nikka neljaga, aga miks läks kaks sinna? Ma tahtsin näha, kas suurpoola enam ei lähegi. Ei läinudki T2 ja läks lennujaama.
0: Väga põnev.
2: Vaata, tegidki ära.
0: Aga muideks lihtsalt siin veel üks asi juures, õhtune jalutuskäik, mis oli selline tunniajane, oli ilma telefonit, siis ma jätsin selle koju.
2: Aa, see on ka väga hea omadus saust öeldes, aga kui ära eksid, siis ei leia enam kodu teed üles.
0: Kui eriti,
1: sa käid veisiga kodu.
0: Eriti, kui sa põrkad kuskile kangielt sisse ja pärast ei oska enam koju.
2: Pärast ei oska välja saada enam.
0: Aga näed, siin ma olen.
2: Vaadata.

0: kui ma ütlen sulle ühe silmne plekk politseinik, siis mis sa arvad, kus?
1: Pole elus kuulnud sellist väljendit kiiruskaamera kohta nagu ühe silmne plekk politseinik.
0: Ja sa ütlesid kiiruskaamera nüüd ära, aga kui ma ütlen sulle edukad ühe silmsed plekk politseinikud. Niimoodi on pealgiri.
2: Vastuse ka ära, et ma pole kuulnud, et selle asja kohta öeldakse. Sa ikkagi teadsid siis ju, mis asi see
1: on. No aga kui inimene ütleb plekk politseinik, no siis mis see muu olla saab?
2: No maas on ka, kas...
1: Need on lamavad politseinikud.
2: Need on lamavad.
0: Ja selgusid Eesti kiiruskaamerad, mis püüavad kinni kõige rohkem kihutajaid ja on lausa tehtud edetabel. Ja noh, olgem ausalt, suvi on juba selline aeg, kus inimesed tõenäoliselt sõidavad autoga veidi rohkem. Mulle vähem tundub niimoodi. Suvel ikka liigutakse ju rohkem, minnakse maale, ma ei tea, käiakse külas ja nii edasi, nii edasi.
1: Kas ma tohin pakkuda?
2: No paku.
0: Kus
2: sa oled trafi saanud, see pakugi.
1: Jah, just. See, mis läheb sealt lauluväljaku juurest üles, sinna Narva maant, vana Narva maante.
0: Aa, sina mõtled seda reidide reismiku kaamerat.
2: Ja, okay, ma ei tea sellest midagi, ma ei juhtugi sinna. Ja
0: seal
2: ma
0: on lihtsalt kolm kaamerat kokku. Ja, see, no jah, ja nende kogusuma on jah suur, aga üksikuna see tüüp
2: Tartu maantel on üks selline lollakas koht, kus on mingi 70 ala ja siis ootamatult sinna lähed. Aga mina ise olen saanud kaks korda järjest trahvi teadmata ja kui läksin trahvi maksma, siis nägin, et ka abikaaslane oli samas kohas saanud samal kellaajal, aga nädal aega varem trahvi. See on Kunderi tänaval ühe maja juures, kus siis on salaja pandud need kaamerad välja.
0: Sa kihutad siis?
2: 40 võib seda sõita, ma sõitsin 44.
1: Aga seal on siis, oli see mobiilne ja kiiruskaamera. Ja.
2: Aga no sa mõtled neid põhilisi, mis on kuskile seisvad vanasti. Ma tean, oli seal kuskil kas Keilajoal või Vääna Jõesu või seal silla juures.
1: Seal oli, kus... seal, mina sõidan suvilasse, siis
2: sa tead juba,
1: ma tean täpselt, jah, et seal on. Jah. Ja.
0: Aga statistikas muide tuleb välja ka, et need täpselt, mida sa ütlesid, sa tead, kus on. Ega need ongi hakkavad juba vaikselt tead niimoodi kõik juba teavad, eks ole. Aga need, mida sa ei tea, ehk siis need mobiilsed kaamerad, need ikka registreerivad päris korralikult neid kiiruse ületajaid kokku. Ja, ja Eesti kiiruskaamerad tegid kokku 158 542 kiiruse ületamist. No. Ja mõtle, neist 103 472 fikseerisid need mobiilsed kaamerad ja ainult 55 000 statsionaarsed kaamerad.
1: Alates möödunud nädala vahetusest peab ju jälle selle märgi panema maha, enne kui see mobiilne kiiruskaamera
0: peab panema.
1: Tuleb. Nüüd tuleb.
2: Mis see märk on siis?
1: Et sa pead hoiatama juhti.
2: Et varsti tehakse pilti.
1: Varem oli ka see, aga siis see mingil hetkel kadus ära, aga nüüd peab jälle selle panema sinna ette.
0: Kas sõbrad, kas see mitte ei ole veidi veider?
1: Mis asi? See, et ma peame
2: märku andma. Et kiirustud või ületada.
0: Et ma seisan selle ees, võt oog maha, siis kohe me hakkame pildistama. Miks me kihutame? Ärme kihuta.
1: Aga miks sa kihutad, Andres?
0: No mina sain oma vitsed, ma ei kihutagi.
1: Andres, me kõik kihutame, ärme selles mõttes...
0: ei, kui ma saan 4 kilomeetrit selle üle liikluskaamera käest, siis jah, ma kihutsin ja ma võtan selle vastu ja maksan seda ära.
1: Aga see läheb arvesse.
0: Ei.
1: Statistikas see läheb
0: arvesse. Muidugi.
1: Ja aga... siin ongi juba, siis tulebki, et kõik kihutavad. Noh, see ongi täpselt see statistika. Et, no nüüd nad muutsid vist seda ka, et enam ei ole
2: 7
1: seda...
2: 7 kilomeetrit vist ja, on enam... üle, jah, mingis suuremaks tehtud.
1: Jah, sest viimati, kui mina sain siin trahvi kiirus ületamises Laagna teel, oli 3 kilomeetrit tunnis üle. Et noh, see võeti nüüd ka
0: see,
1: ära.
0: See on jah, natukene.
1: See häälestati natukene nagu teiseks see masin, et päris nii ei ole, et kõik terve Eesti on nagu kihutajaid täis. Et, aga noh, vaadates, kuidas maanteel sõidetakse, siis ei saaks öelda, et ei kihutata.
2: Mis kiiruse peal sa, Andres, said ise trafi? Sa olid maante peal?
0: Jaa.
2: Sa no, tohtsid 110-ga sõita?
0: 110-ga tohtsin sõita, aga ma kasin sisse, no, jäin tööle iljaks ja ma ikkagi oli väga palju rohkem.
2: Ja, aga selle peale me võime öelda, et sa ikkagi ju kihutasid, aga mõte, kui sa oled linnaoludes ja seal on 40, märkis sa seda 43, kas see on kihutamine?
0: Ei,
2: kas sa oled see, et metsikult siin tuleks abi posti panna, sa sõitsid 43-ga?
0: Sellega ma olen teiega ühes paadis. Jaa, sellega ma olen ühes paadis, aga kui on 40 kiirus piirang, siis on selle põhjusega, kui sa sõidad 50-ga, siis see on ikka vahe, sellepärast, et ma ei taha kõlada nagu mingisugune idioot. Ma teen ise täpselt samu vigu. Olen sõitnud ka kollasega üle kokemata ja nii edasi, nii edasi ristmiku kinni. Ma ei ole ka mingi etalonsi liikluses, aga need on põhjusega 10 kilometrit tunnis need masside vahekorrad ja pidurusteekonna vahed, need on ja reageerimis kiirus, need on vahed, need on teadlikud faktid, ma ei mõtle need välja. Ja see, kui mina tulin siia tööle hirmus selle lennuga ja saingi ära politseinik peatas mind kinni ja sain päris korraliku trahvi ka, see pani mind päriselt mõtlema.
2: Aga kas sul ei ole vahel niimoodi, kui sa sõidad? No ma teen näite, ütleme Järvevana teel siin Tallinnas ja see on 70 ala ja siis sa sõidad noh, pigistame silmagi 74-ga ja siis keegi hakkab su seljas elama niimoodi ja siis sa tõmbad oma selle kiiruse sinna 76 peale. Kas ei ole nii, et vahel mõni tagant sõitja nagu utsitab sind kiiremini sõitma?
0: Mul on nende tagant sõitjatega täiesti suva.
1: Mina ka ei hakka eest ära sõitma, aga lihtsalt ma mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
0: on see oleks nagu lammas tee ääres, see on
1: näiteks
0: muru.
1: On lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
2: Mina... Kas ei ole reguleeritud, mis tohib tee ääres olla? Et
0: ei, on ikka, on ikka.
2: Reklaamidu samamoodi mingi küljega peavad olema, et sa seda pead sinna taha ei pane.
1: Ei tohi,
2: ja
1: vaata see, et ma müün oma maasikaid koduõues, ei tohi ka. Mm-hmm. Aga tegelikult samas, ega kiiruskaamera häirib mind ka ju. Mm-hmm. See võtab ka mu tähelepanu.
2: Sa pead ju vaatama, kas sa näed.
0: Sa oled ärevile lausa.
1: Just, selles mõttes ongi võibolla hea, et kui sa oleks nii ära maskeeritud, et ma ei saa aru, et see on kiiruskaamera.
0: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel tagasi reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära. Et noh,
1: hoiatus.
0: Noh, hoiatus, et miks seda ei hoiata. Aga number üks kiiruskaamera. Palju õnne, vasalemma kiiruskaamera on kõige rohkem fikseerinud kiiruse rikkujaid. Siis on otse loomulikult Uulu. Me teame seda, see on see Tartu Tallinn maant või oli Pärnu maant vabadust aitav.
2: me teame seda Tallinn-Tartu maant või oli
0: Pärnu. Ei, see on Pärnu maant. Ja, Uulu on ikka Pärnu maant.
2: See on see sama, millest ma rääksin. Ma arvan, see on see, mis läheb väiksemaks.
0: No ja siis on tõesti on Reidi tee kaamerad. Kaamer number 3, no kaamer number 2 on kenasti seal ka olemas.
1: No, palju
2: Yeah.

0: oled raadioga Star FM ja meil on külas Best filmist Triin Rohusaar ja Ulakas Kaunitaar juhataja Kirki Kubri. Nimelt tuleb kinodesse uus film, mis on siis prantsuse komöödia Naudingu nimel.
1: Ja räägime ka siin Womanizerist, mis siis selle filmi lõpuks toodetakse. Stuudios laua peal ka kaks näidist meil olemas, Jürgeni ja Andrese käest läbi käinud ja olete imestunud olekus ja hangunud.
0: Imestunud ei ole, ma saan sellest töö põhimõttest väga hästi aru ja see võib väga hästi toimida ja miks mitte.
2: Vaata, mees saabki aru, kui masin on selles mõttes lihtsal põhimõttel töötav ja see tegelikult on ju lihtsal põhimõttel töötav. Kirki tegelikult on ju neid selliseid toetavaid aparaate oli tohutult palju.
3: Tohutult
2: ma
3: palju,
2: tulen sinna poodi, siis ma vaatan, mul läheb silme eest kirjuks, ma ei oska mitte midagi sealt valida.
0: Iga ühel oma.
3: Hästi õigest öeldud, sest inimesed on nii erinevad, et sellepärast see ongi, et mis ühele hästi sobib, võib teisele öelda, no, ma ei tea, midagi ei tee on ja vastupidi, et selles mõttes ei saa 100% öelda ühegi toote kohta, et sulle meeldib. Välja arvatud, see Womanizer on tõesti fenomen, et kuna ta tegi selle kampaania orgasmigarantii, siis enesekindlus ikkagi tasus ennast ära.
1: Sa ütlesid, et üks on tagasi toodud kauplusesse, kui palju te neid umbes olete siis ka müünud?
3: See kampaania kestis lühikest aega, see oli sellel hetkel umbes mingi 10 aastat tagasi. Või kuidagi sinna kanti 8. Et siis, aga austatudes ma ei tea, palju me neid olen, ma ei ole statistikat praegu tänaseks niimoodi välja siia kaasa võtnud.
1: Mm-hmm. Suurusjärk lihtsalt oleks huvitanud, et kui pikk järjekord on siis nendele.
0: Kas üle üldse eestlased julgevad täna naudingutest rohkem rääkida kui näiteks 10 aastat tagasi?
3: Kindlalt. Kindlasti, täiesti kindlasti. Hästi tore on see, et Ulakkaunitaar suur eesmärk ja minu isiklik suur eesmärk on ka olnud ikkagi see teema kapist välja tuua, sellepärast, et see on nii normaalne, et see on kõige normaalsem elu osa minu arust ja selles osas on hästi tore, et sellised tooted ja filmid ja kõik meie nii jõuavad ja üha rohkem läheb see avatuks.
2: Kuidas, Triin, sellised filmid Eesti inimestele peale lähevad? Et Eesti inimene ikkagi tagasihoidlik ja tuleb vaatab läbi sõrmede ja natukene kihistab naerda ja...
4: No jah, et komöödiatega on üldse, et häid komöödiad on nii vähe, et sa naeraksid kinosaalis, et sellised on raske leida. Ja Eesti inimene on ikkagi jah selline kinnisem ja mulle meeldibki näiteks prantslased ja itaallased, nemad teevad rohkem sellist ka erootilisi teemasid ja nendele kuidagi sobib see või need tuleb nagu loomulikumalt.
2: No kuidas teil, sa pead ju kuidagi tegema selle otsuse, et tead, selle filmi me nüüd toome siia turule, et sa vaatad need filmid läbi ja siis mõtled, et see võiks olla just see, mis Eesti rahvale ka peale läheb.
4: Et Eesti on ka niimoodi, et sa pole filmi näinud. Kui sa näed, on hea režissöör, head näitlejad, antud filmi puhul ma siis tooks esile pea osalised. See meesterahvast on praegu juba mingi 70, napilt isegi peale filmist, ta on mängib 60+. Tema nimi on François Cluzet, kui ma õigest äldasin. Ja Eesti publik teab teda tegelikult filmist 1+1. Tema oli see Härra ratastoolis.
2: Ja see oli väga populaarne film.
4: See oli väga
2: film.
4: Populaar. See tuli 2015 välja ja see oli esimene prantsuse film, mis läks niimoodi massidesse. Ja meie ikka proovimegi hoida seda Euroopa filmi ausees ja see ongi nagu meie ülesanne. Ja teine peaosaline naine on Alexandre Lamy, tema pole nii tuntud, mina teda muidugi tean paljudest filmidest ja ma lihtsalt mainin, et septembris tuleb meil film välja, kus see Alexandre on peaosas ja siis ta on seal Santiago Compostela teel, kõnnib seda läbi.
2: Mida ka paljud eestlased on ju ette võtnud. See on ka selline film, kus saab samastuda ja näed, käisin seal.
4: Ja me otsimegi sellised levisse filme, et saaks samastuda või midagi uueväärset või siis tõesti auhinnatud filmid, festivali filmid.
1: Kui see film ära vaadata ja sa lähed sealt saalist välja, siis mille peale sa mõtled, kas selle sisu peale paarina, mis seal toimus või selle aparaadi peale, mis seal leiutatakse?
4: Mina aparaadi peale ikkagi ja just naiseks olemise peale, et see naine on üks saladus, ma ütlen.
2: On.
1: Mingil laegas seal siis avaneb.
0: Jaa, aga...
2: Mees on nagu avatud raamatu.
0: No igal juhul väga tore edu Best filmile ja uuele filmile ka, et olgu siis palju vaatajaid ja tasub siis kindlasti minna vaatama ja nagu Triin ütles ka, see ei ole mingi selline film, et sa lähed nüüd päris erootika filmi vaatama, vaid see on ikkagi komöödia ja seal on lugu täitsa taga ja tasub siis minna nende eri seansidele ka või auhinna võita.
2: Ja meestel ka huvitav vaadata, midagi leiutatakse.
0: Just nimelt, sa võid olla leiutaja ja sa saad sealt võibolla snitti ja nii edasi. Ja lisaks sellele, siis sellel nädalal me jagame jagame ka kinopileteid just selle samale filmile ja Ulakas Kaunitar on ka meil appi tulnud ja pannud iga päev ka välja veel lisaks kinopiletitele auhinna, nii et tasub meid kindlasti kuulata. Aitäh Triin, aitäh Kirki, edu ja jaksu teile!
3: Aitäh!

0: täna kolmes 20:00 läbi Suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talve aie, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükandustest ja akendest rääkimata grillid nagu Miška. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil. Ma ütlesin!

0: tere hommikust, kell on 6:34 saanud, raadioga StarFM oled, hommikuprogramm tervitab sind. Täna on kolmapäev, on 5. august ja Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu, Andres Puusepp sinuga koos.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Andres, tänane Eesti Ekspress kirjutab kodukohvikutest midagi sulle kohe, pane kõrva taha.
0: Aha.
1: See päed ja kuud rubriik, eks ju, mis on väga populaarne, kirjutab erilistest kodukohvikutest, et kodukohvikute päevad on nii tavaliseks saanud, et ise ei märkagi neid enam esile tõsta, aga BBC avaldas sellest fenomenist loo ja püüab siis selgitada, miks eestlased igal suvel kutsuvad võõreid oma aeda, et kui mõelda, siis kas tõesti ei ole see imelik, sellepärast, et tavaliselt püüab korralik eestlane võõreid vältida.
0: See on tõesti nii.
2: Oli see nüüd bad rubriik või good rubriik?
1: See oli good.
0: See oli good. Ma olen
2: tundus
0: muide,
2: nagu bad.
0: Muide, ma olen selle peale ise ka mõelnud, et muidu nagu võõreid sinna väga hoovi ju niimoodi ei kutsu. Aga nüüd
2: no,
0: nagu...
2: Kui nad midagi ostavad, siis ikka võiks ju tulla.
1: Kas oled kraamas ka väikest viisi neid väravaid kokku rentinud, et need panna oma terassi ette?
0: Päris väravaid mitte, aga paraat posti küll, jah.
2: Kemmerlink on juba.
0: Ja see oli eile muide arutel, see ei ole isegi mingisugune nali, vaid kraamust ühe pelleri peab sinna ikkagi, võiks võtta sinna täna väärda.
1: Ära midagi suvalist siis võtta, ikka midagi taolist nagu Silve Ilvesel pulmas oli.
0: Kindlasti mitte, täiesti suvaline, see kõige lihtsam plastikust peldik.
2: Muidu on olemas, jah, need luks peldikud ka, mis on...
0: Kallid.
1: Sa ära võta mingit tavalist ja suvalist, sellepärast ära võta, sest sa, kas sa ei tea, kui sa oled mõnel suuremal festivalil käinud või siis mõnel suurel kontserdil, millest inimesed räägivad pärast toidu hinnad liiga kallid, vetsu järjekorrad, vetsud rõvedad. Toitu
0: seda
1: mäleta,
0: küll, ma loodan, et inimesed tulevad tühja põiega
2: ei, no,
0: ja kui edal tuleb, lähed ära.
2: Aga nad käivad siin ja seal ja võtavad siin õlut ja seal õlut ja jõuavad sinu juurde, siis on juba.
1: Artist on lava peal teinud suure etteaste, 2 tundi ära esinenud, järgmine päev kõik räägivad sellest, kui palju miski maksis ja kui pikk oli vetsu järjekord.
0: Niimoodi see paraku on, aga ei pole plaanis, jah, et päris 100 inimest tuvast läbi kõmbikselt toaletist, et seda ma päris ei tee ja tuppa ei lase ikkagi.
1: Pane välis ukse peale kleeps elektrikilp.
2: Voolu all. Ja ukse lingi juures. Voolu all.
0: Siia ära mine.
2: Aga
0: siis inimesed kindlasti ei lähe.
2: Kes veel ei tea, siis Andres teeb kodukohvikut siin eeloleval laupäeval.
0: Teeb.
2: Ja kutsub siis kõiki külla.
1: Menüü on välja nüüd... pandud.
0: Aa, nägid, jah. No, kuidas menüü tundus?
1: Miks ma sellest üldse rääkima hakkasin? Põhjus oligi see, et sa ju avaldasid nüüd internetis selle menüü, mida teie nimelises kohvikus saab. Ma eeldan, et see on teie perekonna nimede esimesed tähed, sest see lõpeb puuga ja keegi on siit ka kask. Ja...
0: Kaasik
1: ja puu. Kappu.
0: Kappu kodukohvik, jah. See on meie väga head sõbrad Rakveres, kelle koos me siis ühiselt seda teeme. Ja...
2: Raha läheb 50-50 või on kuidagi nagu...
0: Ja ikka, jah. Meil on ühine kulurida, ühine tulurida. Ma arvan, et kohvikute päev ei ole selline päev, kus mingi hirmus nüüd teenimiseks läheb. Pigem on see mingisugune tegemise rõõm ja pole õrn aimu. Palju on midagi vaja.
1: Eks sinu kulmude vahelt ole seda rõõmu juba ka näha?
2: Ole. Ma tahtsin öelda, et eks rõõm selgub hiljem, see tegemise rõõm.
0: Ma arvan, et see on ikkagi, ta on kindlasti ka keeruline ja raske. Aga me teeme seda suurima hea meelega võibolla viimast aastat, esimest ja viimast, ei tea.
2: Peast poole pealt kinni ei pane.
0: Kindlasti mitte, see aeg ei ole õnneks nii pikk, see on 1:06, see 5 tundi. Et jah, et Facebooki võibolla see interested ja huvitatud võibolla see kuidagi nagu annab natukene aimu, kas kedagi üldse huvitab see kodukohvik, aga üldiselt kodukohvikudes käiakse ja kui vähegi enam vähem ilma on, et praegu ei näita vihma ka, siis minnast teha, äkki tulevad mõned inimesed.
1: Kus sa elad?
0: Rakveres. Ja
1: linnu, ära, märksid, linnu riigis. Palju hakkasid mõtlema, et kuhu siis tulla siis sinu juurde, eks?
0: No ma arvan, et kes selle Kapu kodukohvik Facebookis selle eventi üles leiab, et seal on, noh, kui sa sealt aadressi ei oska vaadata, ega siis...
2: Siis ära tuleva.
0: Siis, noh... No,
2: siis selliseid inimesi sa ei oota.
0: Ja, no kui sa ei suuda aadressi ka vaadata, võibolla siis pole tõesti asja. Siis ta ei saa ka aru sellest, et ära siia mine. Hüppab kohe pommi basseini.
1: Andres, kas seda...
2: Bassein on muidu kinni, siis
0: muidu
2: sellel ajal.
1: Loomulikult.
2: Aga see oleks nii mega lisandväärtus tegelikult kohvikule. Ega ainuke basseiniga kohvikule.
0: Vaata, basseiniga lasub mingisugune vastutus. kui seal inimesed ujuvad.
1: No aga see ei päästa
2: toiduga, toiduga ka. Pärast kõigil kõht lahtine, aga siis sa ka vastutad.
0: Siis ma ütlen, võtsid seal eelmises kodukohvikust midagi.
1: Selle peale sa pole mõelnud.
0: Ma ütlesin küll. Sa võtsid eelmises kodukohvikust midagi. Meil on kõik ideaalne.
1: Teil on ju pikem koosolek ka selle taga olnud. Kas kokkuvõttes menüüs sa said toidud, mis teile endale meeldivad või te mõtlesite, mida inimesed tahaksid?
0: Pigem, mis meile endale ka meeldib, sellepärast, et kui ma tegin seal... Jaani tule tegime paari, siis ma olin siin raadis rääkinud, naine mul teeb jube head selle jankat, noh täitsa nullist nagu hakkab, ta ei nagu ühtegi mingit, ei kasuta mingisugust poetoodet, ma mõtlen selles mõttes mingit poe purgi suppi või midagi, kõik ta teeb ise. Ja siis seal tõid inimesed, noh, kohvikute päeva ikka teete tahaks ka seda selle jankat maitsida ja see on meil kindel värke, mida naine juba hakkab päev varem tegema, tegelikult hakkab mina tegema, sest... Päev varem ma pean juba grillima ja siis sealt see grillimandist läheb ka mingi osa sinna seljankasse. No üldiselt on see päriselt päris hea, jah. See on seitse erinevat liha sees ja see on kuidagi selline maitsev, et see oli meil kindlasti soov ja kartulisalat ka, mis ta ise teeb, on väga maitsev, et selle panime ka sisse. Ja makroonipesa makroonid on mina väidan Eesti võib parimad makroonid, meie sõbranna neid teeb. Ta tegelikult elab ise siin Tallinnas Peetris ja tema tuleb siis oma väikese letiga ka kohale, saab siin ikka proovida.
1: Sa võtad nii palju koostusi, et sul hakkab varsti selga küür tulema.
0: Kindlasti, see juba on. Et need, nendes koostustest see küür on juba täiesti olemas. Mm-hmm. Lihtsalt peast ära ei murdu ühel hetkel.
2: See on nagu maksuküür vaata.
0: See on maksuküür. Oi, ära seda maksuküüru ja käibemaksu teemat üldse hakka puudutada.
2: Ärme enam võibolla puudutada seda.
1: Alusta päeva hea tujuga.
0: Jah, sa kuula minu eelne 7. uudist intervju ära.
2: No, sa käisid lausa uudistuse.
0: Ma ei käinud, mind kutsuti. Alguses keeldusin, aga Sven Soiver oskuslikult suutis ümber rääkida. Et ma siis tulin ja...
1: Keerasid Kuusalus tagasi ja siis kus? Ikkagi antsid...
0: Ma olin trennis samal ajal, et ma olin veel Tallinnas. Uh-huh. Käisin meile lapsega hambaarstil. Ja sellest tahaks küll täna lausa eraldi.
1: Sellest käisidki siis seitsmestes rääkimas või?
0: Hambaarstist või?
2: Kodukohvikud ja
0: hambaarst. Kodukohvik, hambaarst, kontserdid, mis tulemas on. Pürmüüdi kaks kontserdid, Terminaator, eks ole.
1: See on Mart Sander, üks kõik, mis teemal võib elistada.
2: Varsti hakkab endast AI-ga piltega tegema videosid.
0: Ja see juba
2: on. Juba tegelikult teeb juba, et see kodukohvik oma see juba on.
0: Ja selle tegi õnneks minul naine ja tema sõbranna. Ma olen sellest... Turunduses kampaaniast ma olen kodukohvikute puhul nagu peaaegu eemaldunud, vähemalt saan siin raadios rääkida.
2: Aga sa pead Mart Sandri käest laenama siis seda torsofiltrit, mis tal on laata.
0: Kas
1: su filter või?
2: Ma ei tea, kuidas ta
0: sa mõtlesid, et on päriselt Mart Sander, kuigi ta on heas vormis.
2: Ei, Mart Sandra on alati heas vormis, on siin pole nagu kahtlustki, aga...
1: Kui vanasti...
2: Aga mina ei teanud, et ta nii heas vormis.
1: Väikese lapsena vaadata selliseid illuseid asju televiisoris, siis ei öeldud, et see on filter, vaid siis öeldi, see on filmitrikk.
2: Huvitav lihtsalt, et kuna me Mart Sanderist praegu räägime, ei tea, kas ta on oma teksapükstest lahti saanud.
0: Ta müüb oma teksapükse
2: või? Ta ei müü, ta lausa andis ju ära neid.
0: Tõsi, jah.
2: Aga siis inimesed ütlesid, et ta saada mulle, siis Mart Sander, et see ei viitsi, et tule kui tahad, tule järgi see.
0: Aga vaata, Mart Sander on selline pikemalt kasvu mees. Ta on sellise...
2: Ei, kõrge... sulle kindlasti sobiks.
1: Kõrge... Aga saad säärad ära leigata?
0: Jah.
1: Või keerata üles?
0: Jah, ja. Ma arvan, Mart Sander püksid ei mahu mulle jalga.
1: Jälle no, eks ta kontrollib üle, sellepärast ta tahabki, et sa läheks koha peale proovima, et ta ise siis vaatab üle, kas sa saad need endale või ei saa.
0: Seda küll, aga ma usun, et neid soovijaid on oma jagu, kes tahab. Ma arvan, isegi Jürgen Pärnsal püks ei tahaks keegi.
2: Ei tahaks või?
0: Ei tahaks ikka.
2: Aa, tahaks
0: või? Muidugi tahaks. Aa. Ma isegi tahaks, aga mul ei mahu jalga jälle.
2: Ei ole tulnudki selle peale. Et
0: nii. Aga Marise püksid...
2: Kui ei, mine sarapu kirbukasse, mul on seal ju boks 284 no, ja mine osta Jürgen Pärnsalu pükse endale. Seal peaks võibolla veel mõni olema.
0: Sul ei ole midagi promoda, Marise.
1: Eesti Hip-Hop Festival järgmisel nädal vaatsu või millalgi.
0: No võt, Hip-Hop Festival, seal ei olegi piletid välja müüdud või? See on ju äärmiselt populaarne.
1: Kuidas sa pileteid metsasse välja müüd?
0: No kuidagi, kuule, no, kuidagi peab ju mingi territoorium olema.
1: Ruumi on rohkem kui veel.
0: No aga hiphopfestival.com või? Või ee või?
2: Hiphop.ee
0: Hiphop.ee, hop hop, ostma pileteid. Nii et tasub need ära osta ja mine, kes esinevad siis? Kenka?
1: Meil ei ole nii kaua aega
0: Kenka,
1: rääkida.
0: Kenka, Paulo, jah.
1: Läheme edasi.
0: Kenka, ma kuugeldan ise, kui see ütle, mis siis on.
2: Oote, müügituba elistab.
0: Hiphop. ei müügituba, ei helista müügituba, saadab arve.
1: Liiga kaua juba seda saadet ei alusta siin või?
2: Ei, aga mis...
1: Minu arust me oleme liiga kaua rääkinud.
0: Oo, Nublu, viis miinust, sämm, reke, taarühm, pizza, triibupasta, glisseerik. Parem ütle keegi välja ka ei või?
1: Maarja Liis ja Koit Toome.
0: Kell on tõesti saanud 6:33. Ilusat hommiku jätku sulle. Me kuulame muusikat raadios Star FM. Täna on meil eriti külaliste rohke saade tulemas.
2: Kujutad sa ette, Usu ja Ruusuga me kuuleme päriselt muusikat ka vahepeal. Oh.
0: Seda viimasel ajal saab vähe mängida ja liiga palju juttu.
1: Kas nimetame seda pausiks või?
0: Tead, uuringud näitavad, et meie jutt meeldib inimestele.

0: But you're just a boy.
1: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
2: Tere ilust hommiku jätku, kell on 6:52 saanud, oled raadioga Star FM.
3: Sattusin üks päev sellise postituse.

0: tõenäoliselt nagu Ameerika eeskujul välikino. Kas olete kunagi välikinos käinud?
1: Ühe korra vist olen, kui hästi mõtlen, aga välikino siin Eestis korraks lainetas COVID-i ajal, kus kutsuti välikinno inimesi.
0: Ma tean, et Ken Saan tegi seal kuskil
1: oma... Katusel tehti ka mingil perioodil.
0: Katusekino oli, mäletad. Viru ja. Seal. Ja, yes. Olen isegi käinud seal. Aga minust Ken Saan tegi välikino enda seal kuskil...
1: Hoovis või?
0: Loogal, ma ei tea, kus näitas mingisuguseid väärtfilme. Ja välikino, ma mäletan, Hiiumal oli ka kunagi välikino. Ja see oli väga tore. Eestis on seda selles mõttes keeruline teha, et õhtud on valged suvel ja siis on filmid hakkavad päris hilja.
1: Ja illuti nägin ühte suurt kuulutust, kus öeldi, et näidatakse vist sügispalli Lasnamäel.
0: Lasnamäel näidatakse ja näidatakse tegelikult ka Harjumäel välikino. Ma vaatasin, on Forest Camp on seal ja veel mingid sellised tuntumad filmid. Miks ma välikinost räägin? No, lihtsalt see jah, et kunagi käidi siis kohtingutel Ameerikas ja see välikino oli hästi populaarne, et siis võtsid oma pruudi või peigmehe läksid sinna siis mitte filmi vaatama. No tihti peale nii läks ju, aga sa ju ei vaadanud seal filmi ju milleks.
2: Vaatasid film, 11.
1: Film oleme näinud filme sellest, kuidas minnakse välikinosse ja ei vaadata filmi.
0: No jah. Miks ma sest räägin on see, et eeloleval nädala vahetusel, kui sa ei lähe sinna Andrese kodukohvikusse või käid seal päeval ära, siis tegelikult...
1: Tundub võimatu.
0: Nüüd juba tundub võimatu. Nüüd tundub nagu kohustus juba. Aga tegelikult Tartuff hakkab. Kas te Tartuffil olete käinud?
1: Ei ole kahjuks, aga tean väga hästi, millega tegemist on.
0: Ja see on siis armastusfilmide festival ja möödunud aastal ma sattusin Tartuffile ja see oli täiesti pöörane. Selle avafilmi ajal oli Raega plats nii paksult inimesed täis, et sinna ei pressinud enam tõepoolest mitte ühtegi inimest.
1: Kas on filmist või sellest, et inimesi on toonud see festival sinna kohale?
0: Tead sa, see vist on nagu kõik kokku. Esiteks oli väga ilus suveõhtu, teiseks on see, et see on ju tasuta. Kolmandaks on see, et see on väga romantiline.
2: Ma just mõtlengi, Eestis on vaata selline õues tegemise rõõm on selline vifti. Et see välikino, ega seal vihmaga seal ei taha seda filmi vaadata. Ma loodan ka, et neil tuleb väga ilus ilm. Kuigi tundub laupäeval enam vähem, eks ole?
0: Tundub, et ikkagi vihma ei tule. Et kui keegi seal Tartu kandis või mõtleb, et mida teha, siis mina küll soovitan. Ma olen mitu korda tegelikult Tartuffil käinud.
1: Mis see ilmateade näitab siis praegu?
0: Tegelikult näitab.
2: Laupäeval on muutliku pilvis ilm kohat ja saab hoovihma. Saju võimalus on suurem lõuna Eestis. Ja sooja tuleb 17-22 kraadi. Ja...
0: Ma vaatan seda positiivset norrakate oma, siis seal vihma ei näita.
2: Ürnot või?
0: Ja. Seal nagu vihma ei näita, näitab täitsa mõnuset sellist suveõhtust.
2: Selle üle on küll hea meel. Selle üle on väga hea meel, et tasub minna sinna siis Tartuffile.
1: Aga nagu on näidanud siin see suvine jalgpall ka, siis suur ekraan ühendab inimesi ja vabakale on ju ka paljud inimesed kokku tulnud ja on rõõmses meeles olnud.
0: No see finaal oli vist päris hull olnud.
1: Päris pöörane ja ma nägin seda pilti ka, et enne vist poolfinaal ka üks nendest, sest mul tütar vist mäletamist mööda käis seal koha peal ütles, et no ei saanud olla.
2: No ma vaatasin Pärnust tüüne pani ka postituse finaalis, see oli ka see rannariba oli ikkagi rahvast ääreni täis. Aga ma kujutan ette, me oleme Jürgeniga seal tüünis isegi istunud ja seda jalgpalli vahtinud ja tead täitsa teissugune tunne, kohe täitsa mõnus. Ikka selline värav tuleb või värav löögi hetk, siis ikkagi rahvas nagu ahetab ja ohetab. Nagu oleks staadionil, et selline nagu kuidagi annab nagu juurde, täitsa tore on.
1: Ma olen ise ka seal käinud.
2: Aga huvitav, kes siis sellise Tartuffi vaatad seal suuret ekraanid, siis kõik koos niimoodi.
0: Kõik need inimesed suudlema hakkavad korraga.
1: Ja siis keeratakse pea ära üldiselt ju.
0: Mis hääl siis on?
2: Siis vaadatakse läbi sõrmede ju.
0: On noh.
2: Ei, no ma ei tea, mul on suva.
0: Igal juhul, jah, kuni 15. augustini saab siis seal Tartu Raekoja platsil. Ja tegelikult on vist teised kinosaalid ka, kus saab filme vaadata. Kõik ei ole seal õues.
2: Kell on nüüd 6:57 saanud, oled raadioga Star FM. Kas teie tegite eile jälle midagi esimest korda elus ka või? Enam ei tule meelda, hakkab tüütuks muutuma enne.
1: Täiesti tüütu, see on väga ebamõtlik.
2: Teine päev juba.
1: Küll tegime.
2: No mõtle, mina tegin ja kaatsen sest rääkida ka. Doktor Alban praegu jätkab.

0: võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.

0: tere hommikust! Andmekaitse inspektsioon peatas blogija ja sisuloojana tuntud Malluka ja tema abikaasa Thomas Märten Legranti loodud ettevaatust.ee veebilehele juurdepääsu. Veebileht koondab seksuaal- ja lähisuhte vägivallatsejate profiilid nõnda, et kasutaja saab ülevaate kurjategija andmetest otseviitega karistusregistrisse. Andmekaitse inspektsioon käskis juunis selle tegevuse lõpetada, sest ameti hinnangul toimis leht alternatiivse karistusregistrina. Inspektsioon nõudis kurjategijate nime, foto ja kohtulahendi viidete eemaldamist. Seoses Rootsi vangide saabumisega otsib Tartu vangla oma meeskonda ligi 300 uut töötajat. Teisipäeval avati uksed huvilistele, et anda vahet ülevaade vanglateenistuse tööst. Vangla juhtkonna sõnul ollakse värbamisega graafikus ja esimesed ametnikud on juba tööle võetud. Kandideerijate profiil on väga erinev, nende seas leidub nii noori, kes otsivad esmast töökogemust kui ka varasemalt koondatud vangla töötajaid, kes leidsid oma tee tagasi tööle. Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaksid Tartusse jõudma juba sel kuul. Vangla direktori sõnul ollakse kinnipeetavate tulekuks valmis. Augustist pidid lasteaedade abiõpetajad oskama eesti keelt vähemalt B2 tasemel, mis on viinud nii Tallinnas kui ka Narvas sadade töötajate koondamise või lahkumiseni. Vabanenud töökohtadele tulevad sageli inimesed, kellel on küll nõutav keeleoskus, kuid puudub kvalifikatsioon. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul tegelevad lasteaedade juhid aktiivselt uute inimeste värbamisega, kuid olukord on keeruline ja õpetajate puudus suur. Välismaalt. Ukraina korraldas ööl vastu tänast järjekordse õhurünnaku Venemaa suurima e-kaubandusettevõtte Wildberries vastu, süüdates selle logistikakeskuse Tuula oblastis. Seal see Wildberries lao pindala on 150 000 ruutmeetrit ja see on väidetavalt ettevõtte 10 suurima hulgas. Wildberries müüb oma veebilehel tavaliste tarbekaupade kõrval ka mitmesugust sõjalist varustust, seal hulgas droonikomponente ja kuuliveste. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul saartel pilvisus tiheneb, Kagu-Eestise saartel võib õhtul ka hoovihma sadada ja sooja lubatakse täna 22-27 kraadi.
1: Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: kuulad raadiot Star FM , kell on 7:08 saanud , kolmapäev on täna , 5. august ja Star FM'i hommikuprogrammis on Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: mõtlesite välja midagi eile , midagi eriskummalist juhtus , mida pole varem elus juhtunud ?
2: ma tegin kõiki asju uuesti ja uuesti , mida ma olen kogu aeg elus teinud .
1: ei võtnud ülesandeks seda , et teeks midagi , mida pole varem teinud , aga ühe asja ma võin küll öelda , et mida ma tegin . Tegelikkuses ma olen vist ühe korra elus seda varem ka teinud , ühe korra . ja see oli see , et ma olin eile üksi kodus ja ei teinud mitte midagi .
0: Said täitsa üksinda olla ja ei lapsi , ei meest ja täitsa mõnus .
2: aga mis see tähendab , et sa ei teinud mitte midagi ?
1: et ma ei tea mitte midagi
2: või ?
1: see tähendab seda , et sul ei ole kuidagi alateadvuses või kuklas kogu aeg , et noh , ma peaks midagi tegema , kas ma panen pesumasinasse midagi , kas ma võtan nõudepesumasinast midagi välja , kas ma maksan arved ära , kas ma teen .
2: aga midagi sa teed ju .
1: ei , ma ei teinud mitte midagi . ma ei teinud eile ei teinud mitte kui midagi .
2: olid ühe koha peal lihtsalt ?
1: ei , ma olin erinevate kohtade peal , kõigepealt ma olin ühe diivani peal , siis ma tõusin püsti , läksin teise diivani peale , siis hakkas päike silma paistma , siis ma läksin kolmandasse kohta , neljandasse kohta , siis ma kuskil scrollisin seda telefoni , lugesin erinevaid uudiseid , no siis ma ei teinud mitte midagi .
0: no aga Tred , sa ometi midagi kirjutasid siis , kui vaata igav on , siis tuleb ikka mingi .
1: ma kirjutan sinna nii tihedasti , et ma enam ei mäleta , kas ma eile kirjutasin või kirjutasin kindlasti midagi ikka kirjutasin .
0: aga kus sul lapsed olid siis ?
1: Lapsed läksid eile Henriga Tartusse . sest vaata hip-hop festival ju hakkab tulema .
2: kas hip-hop festival tuleb ?
1: hip-hop festival tuleb Elvasse ja siis nad läksid sinna mõõtma neid erinevaid piirkondasid ja ma andsin nad kaasa . muide , see on alles teist korda selle suve jooksul , kus ma saan siis lastevabad päevad . ma ikkagi hommikust õhtuni olen nendega tegelenud . sa olid eile ka lapsega .
0: aga sulle ei tundu , et siis on nagu selline liiga vaikne kuidagi või noh , nagu ma ei tea , noh , tuba on tühi ja .
1: Tallinna linnas elades toas vaikne .
0: ei ole vaikne jah . ma olin ka lapsega , tõesti , me käisime lapsega hambaarsti juures , tema esimene hambaarsti külastus oli . ja ma olen ikka äärmiselt positiivselt üllatunud . tead , panin Instagrami story'sse ka väikese lõigu sellest , kuidas ikka astud sinna kabinetti sisse , vaata , kui arstil on ikkagi see mask ees ja siis ta on mingid prillid ja või noh , see , mis suurendab tal on ju ja lamp ja kõik , ega see last võib natukene alguses nagu ehmatada küll , et arstitädi . aga kuidagi see mütsike on tal selliste multikate tegelastega ja terve see tuba multikategelasteks tehtud ja siis see, ikkagi see tool ei ole täiskasvanud oma , ongi lapse ja hambaarsti tool .
1: mis sa seal toolis istusid siis ?
0: No sest ta ütles , et võta laps üle , et sa võid seal ka istuda ja siis ülesse pannakse ekraan , kuhu pannakse Pepa mängima ja kuidagi siis ta räägib kuidagi nagu nunnusti ja meie käisime Maxilla hambakliinikus ja ma pean tunnistama , et väga tore kogemus oli ja sai ikkagi seda lasta seda õhku ka talle ikkagi suu , et midagi sealt puhastada . Õnneks ühtegi auku ega midagi sellist ei olnud , et elektrilise hambaharja pidime ostma , et hambaarst soovitas , et ikkagi selle tavalisega noh , see ei ole nii tõhus kui võib-olla see elektriline , et selle ostu me siis tegime ja kuidagi nagu ülimalt positiivne oli see ja nii palju kingitusi sai laps , et terve auto oli .
1: paki kommi .
0: Kommi ei antud .
1: no seal antakse kleepsukesi .
0: Kleepsukesi ja mingid mänguasjad väikesed sai ja siis , kui me hambaharja ostsime , sellega kaasa tuli seesama , mis hamba selle harjapaki peal on mingisugune , ma ei tea , troll või ma ei tea , kuidas seda nimetatakse , siis anti see kaasa veel selline suur mänguasi karvane . selle sai veel ka kaasa .
2: ei noh , kingitused kingitusteks , põhiküsimus on see , kuidas laps vastu pidas .
0: ja tegelikult päris hästi , et seal ukse taga oli selline mängunurgakene , kus me saime seal oodates lapsega mängida . Riietasin parminukut koos lapsega .
2: lahti või ?
0: Ta oli paljas , panime talle riided selga , et oleks nagu selline eetiline .
2: aga ikkagi , et kui oli vaja sinna tooli istuda ja suu lahti teha ja kas siis oli nagu nägu naerul või pigem nagu ei soovinud ?
0: pigem tal oli selline teadmatus , aga ei , ta tegi lahti ilusti ja hambaarst sai ikkagi kummikinnastega sinna suu liikuda ja ikkagi vaadata ja seal ringi teha . ma arvan , et võib-olla mängis kaasa ka see , et me kodus natuke mängisime seda hambaarsti ja ma ütlesin , näe , issil vaatab ka hambad üle ja siis , et teeme nüüd A ja I ja kodus ma ka nagu mängisin temaga , et vaatame nagu hambaid üle .
1: ma vaatasin seda sinu postitust ja no sa oled rõhutanud mitu korda , et sa käisid Maxillas , mina käin ka oma lastega Maxillas .
2: mina lihtsalt ei käi , ma ütlen , et mina ei käi .
1: sa oled ju suur poiss ka ja siis mina sellist ruumi ei olnud varasemalt näinud . et seal oleks jah , et need , mis seal olid , selle käsna kalled või .
2: lapsed on suuremad lihtsalt .
1: Ühel hetkel on nad ka väikesed olnud.
0: Aga võib-olla see on mingi uuendus, ma ei tea, me käisime siin samas Lasnamäe omas.
1: Ma käin kesklinnas nende.
0: Okei, jah, neil on erinevad salongid, see on Lasnamäe
1: omis. Võib-olla oli siiski spetsiaalne lastele suunatud arst ka, kes seda kõike tegi.
0: Just, no vähemalt niimoodi ta riides oli, on
1: ju. Ma just mõtlesin, et natukene hirmutav just oli see riietus, äkki laps ehmub ära, et kui nii palju on niimoodi, sest et meid niimoodi ei ole vastu võetud. Oh. Aga samamoodi oleme algselt, kui ei ole hambaarsti juures käinud kodus harjutanud seda, et tee suu lahti ja näidatakse sulle taskulambiga suhu ja nii.
2: Aga minu arust ta võiks olla nagu ikkagi nagu üleni nagu kostüümis nagu sipsik.
0: Ja jah, nagu Spider-Man.
2: Ei, nagu ka Eesti tegelased ikka.
0: Aga Eesti on sipsik.
1: Lotte.
2: Sööbik ja pisik.
0: Otto Triin või?
1: Sööbik ja pisik, kundi kutsuvad Lotte. Väga sind sinna ruumi sisse istuma.
0: Ja, aga miks mitte Lottena olla hambarst? Et siit anname hambarsti keskustele väikese vihje, et Lotte kostüümis.
1: Nad ei tohi seda frantsiisi võibolla kasutada.
0: Jah, võibolla tõesti, jah.
1: Et see ei ole päris nii, et sa teed ennast selleks, kelleks
0: sa tahad. Minu jaoks oli
2: natuke teistugune koer lihtsalt.
0: Kõrvad väiksemad. Ja, aga väga positiivne kogemus ja nagu arst isegi ütles, et siit esimene kogemus peabki hästi positiivne olema, et me nagu nii ei hakka, isegi kui oleks midagi olnud seal puurima või midagi tegema, et peab jääma selline hea kogemus ja siis lähme märtsis uuesti. Et ma ei tea, väga tore.
1: Seda ma üritasin sulle eile öelda ka, et isegi kui midagi on, siis esimene korrale tehta, et seal tutvustatakse tooli, et noh, sõidame üles ja sõidame alla ja näitame sulle seda valgustuhu, vaata päike paistab nui naerata ja siis laseme õhku sulle suhu ja et ta tutvub nende aparaatidega.
0: Mina kardan natuke hambaarsti minuga, ma tahaks, et minuga täpselt samamoodi tegelatakse.
1: Aga miks sa kardad?
0: Ma ei tea, noh, ma otseselt võib-olla pelgan siis.
1: Aga miks?
0: Aga miks mitte? Ma ei tea, inimest pelgavad
1: igasugust. Sa pese hambaid, et sa võtad tema eest varjata või mingi põhjus peab olema? Kas sul on lapsepõlvest mingi trauma?
0: Hea küsimus. Ma ei tea, ma ei mäleta. Mul võib-olla isegi on, mul kunagi puurit igemesse pärast valus oli. Aga ma ei tea, miks see on. No ma natukene pelgan, jah, et ühesõnaga, mis ma tahan öelda, et ma tahaks ka pigem käia selle lastetoas, mul on seal turvalisem.
2: Sa võid
0: et,
2: minna.
0: Et mulle ka see pannakse kõpa mutikas ja arst võiks muga samamoodi rääkida. No nüüd tulen väikselt, teeme siin suulati nüüd. Mulle oleks peal toredam kohe.
2: Ma arvan, et sina ikka saad. Teised võibolla ei saa, aga sina ikka.
0: Ei, miks mina, miks ma mingi...
2: Sa oled kuulus.
0: Ei ole ma mingi kuulus, samasugune inimene nagu kõik teised. Käin samamoodi tualetis, magan ja söön ja joon ja...
2: See ei tähenda.
0: Kuulus.
1: Aga need asjad, mille sa ütlemata, et...
0: Kuulus on Maris Kõrvits, tema oli, on veel kroonika esikanel või? Jah, kuni reedeni välja või?
2: No kuni reedeni, siis me...
1: Siis see on küll...
0: See on kuulsus, kui sa saad ikkagi kroonika esikanele, siis sa oled kuulus.
1: See on näidik, jah. No selle järgi mõõdetakse kiisis seda, et mitu korda saad kroonika esikanele, see näidik. Jah,
2: aga noh, nüüd on ju selge, kes on kroonika uus peatoimetaja.
0: Jah.
2: Leen Kadakas, äkki ta peab ise ennast sinna kõige esimesena.
1: Võiksime temast ka natukene võibolla tänases saates rääkida.
0: Ja räägime temast reedel nii palju, et ma ei tea, kas nii palju tolle eetriaega pühendada.
1: Paari sõnaga räägiks ikka.
0: No paari sõnaga rääkisimegi juba.
2: Ekspress on ju täitsa kohe teinud suure intervju
0: kõige
2: peatoimetaja, aga siin on toodud välja siis Leenu lemmikud ja need, mida ta ei salli.
0: Aga hea, räägin muidugi.
2: Ämblik mees on ka muideks siin. Aga kummas tulbas
0: kuud või
2: või seal, et ei salli tulbas, seda sa ei tea veel.
1: Varsti saad teada.
0: Ja, kell on saanud 7:16. Me soovime sulle väga ilusat ja mõnusat kolmapäeva hommiku jätku. Täna tuleb väga mõnus suvin ilm.
2: Ja, räägime natukene arstitädidest edasi, aga võib-olla natukene teisel suunal.
1: Ja, numbrist 112, kes seda valivad ja miks?
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte! Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba. Maxima käes juvel 25.
4: Kanamunad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega!
5: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99 ja uht piim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti. Lidl alati väärt.
7: Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik.
11: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
12: Ma tulen hea meelega. Ütle ainult kuhu.
11: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
12: Kas Tepos on ka toidukaubad?
11: Ikka. Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.
13: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust, kell on 7:23 saanud.
2: Ja tere hommikust, Õhtuleht on minu käes, ma olen joonistanud roosad ringid mõnedele lausetele ümber. Siin antakse teada, et kes helistavad numbrile 112, mis see põhjus on ja kui palju neid on. Et üksik eakas inimene helistab hädaabi numbrile 112, soovib lihtsalt kellegagi rääkida, tahab suhelda. Ja siis helistab keegi, ütleb, et tal ei ole kodus vett, tal ei ole raha ka, et seda osta. Ja need on siis mõned näited olukordadest, meil siis hädaabi kõne taga ei ole eluohtlik tervise probleem, vaid siis hoopis sotsiaalne abivajadus. Ja häirekeskuse andmetel muide märgitakse Eestis iga päev keskmiselt 3-4 kõnet sotsiaalse abivajaduse kõneks ja teataja siis näiteks hooldab eakat ema ja siis soovib, et keegi tuleks tema ema valvama, kuna ta soovib ise kodust ära minna ja tuleb alles homme tagasi.
3: Aga siin ei ole probleem selles, et see 112 on nagu kõigile vähe rajutud number, et siis kui on vaja abi, et siis me helistame sinna, aga tegelikult see sotsiaalabi, et seda me nagu ei oska kuidagi kuklast võtta ja selle poole pöörduda, et järelikult on see kehvasti kommunikeeritud.
2: Küll nii ole, vaata.
1: Ma ei tea, minu arvast seda numbrit 1247 on ikkagi väga palju.
3: Mina ei tea, ma ei tea näiteks.
2: Ma annan varti siin ühe teise telefoni numbri, kuhu peaks helistama, see ei ole 1247.
1: Jaa, aga ma ikkagi ütlen ise päästes tööl käies 1247, sa saad sealt küsida infot ja kui sa tahad kedagi, et sind keegi tuleks hoidma, nad suunavad sind õigesse kohta. See on selline häirekeskus infotelefon, see on üks number 24 tundi 7 päeva nädalas.
3: Seda küll, aga ma arvan, et seda on ikkagi endiselt kommunikeeritud kehvalt, sest et ma arvan, et väga paljud inimesed seda numbrit ei tea ja nad võtavad ikka esimese asjana selle 112, sest sealt saab abi.
1: No see on ju loogiline ka, et 112 on ilmselgelt selgem kui ükski teine number, aga ma ei ütleks, et kehvalt kommunikeeritud on sellepärast, et seda väga jõudsasti promoti väga COVID ajal vist loodi see ja tehti ikkagi väga palju seda, aga noh, tõsi, jah, see, no loomulikult ta ei jää niimoodi vähe nagu 112, sest see on meile ju selgem.
2: See võib kaununeda. Mul on olnud olukord, kus ma sõidan hommikul raadiosse saadet tegema ja näen, et maas on kuskil lombis peadpidi inimene ja siis tekib paaniku, kuhu ma helistama pea. Ma tuli mitte ükski number meelde, kuhu üldse helistama peab. Aga see operatiivjuht siin kinnitab, et nad on toonud tuppa küttepuid, keetnud teed ja teinud võileibu, parandanud voodit, vahetanud nii vererõhuaparaat kui suitsuanduri patareisid, pannud valmis igapäevaseid ravimeid ja toonud neid apteegist juurde, päästnud puurida tagant kassipoega ja nii edasi. Ja Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul ei ole peamised kiirabi korduv kutsujad eakad, vaid pigem alkoholi kuritarvitavad keskealised inimesed. Ja ütleb ta, et nii on neil sellel aastal kutsunud kiirabi 73 korda üks 60-aastane mees Mustamäelt. Ja reeglina siis alkoholi joobes ja 45-aastasele mehele Põhja-Tallinna piirkonna tänavatel on kiirabi kutsutud 64 korda ja kui rääkida veel vanusest, siis heakatest on enim abi kutsunud 87-aastane patsient, kelle juures on kiirabi käinud 25 korda.
3: Aga ta joob ennast täis ja siis kutsub ja mis ta probleem
2: siis? Puid tahab võibolla siis, et riita aidatakse panna või siis...
3: Et ei saa asju kätte või nii täis on, et ei saa püsti diivani.
2: No vaatud, kui sa oled alkoholi tarbinud, siis öeldakse, et joo, hästi palju vett hakkab parem. Ma sain siit artiklist aru, et siin oli, et palun minge poodi, tooge mulle vett, sest mul ei ole endal raha, et vett osta. Aga see number, mida ma tahtsin öelda, siin on kirjutatud, et pakutakse emotsionaalse toe telefoni number, see on 116123. Sellist numbrit, tead, see
3: siin
2: ära kuulamise ja suhtlemise tuge pakutakse selle vajadusel, mõeldakse ka eakate murede osas kaasa ja leitakse lahendusi. Pange see number nüüd kõik kirja.
1: Aga see on tasuline number või?
2: No, ma ei usu, et see on tasuline.
1: Mis
2: see
1: oli? Üks?
2: See on 116123.
1: Tundub lihtne number, aga see on tunni aja pärast meelest leinud igal juhul.
2: No ma teen pärast sulle väikese testikese, et siin siis saab murega pöörduda ja mõeldakse, kuhu sind edasi suunata, et ei ole vaja seda numbrit 112 ruinata või kuidas öeldakse.
1: See on tõsi, aga siit peab seda ka meeles pidama, et 112, kui sa vähegi tunned ohtu või näed midagi, siis tegelikult tasub helistada, sest ma olen mitmeid kordi päästes tööl olles kokku puutunud sellega, et inimesed ei julgenud alguses helistada ja siis ta helistab, siis on juba nagu juhtunud juba midagi sellist, mis on läinud hullemaks, eks ole, sellepärast oleks ta varem helistanud, on ju, et nagu inimesed natuke pelgavad sinna helistada ka, et see nüüd ei ole selle jutu eesmärk, et sa pelgaksid sinna helistada, vaid lihtsalt noh, tõesti, kui sul on lihtsalt suhtlemisvajadus, siis ilmselgelt on see juba vale, aga kui sa ikkagi mingit kahtled, kas helistada või mitte helistada, et sul on mingi ikkagi oht, et siis tasuks ikkagi helistada, küll nad siis juba ütlevad, kas on vaja kedagi välja saata või mitte.
2: Minul on üks alenaljakas olukord olnud kevadel, kui ma olen helistanud 112, siis öeldakse, et nemad ei tegele selle asja, aga siis antakse teine number, nemad ütlevad ka, nemad ei tegele. Ja siis hakkab üks mingi keerutamine. Ma nimelt nägin oma koduaknast tunni aja jooksul õues seisvat autot, mille mootor töötas. Ja selle roolis magas inimene ja mootor töötas oli tegelikult häiriv ka see, et oli öö ja see oli akna all ja mõte põrises, et seaduse järgi ju ei tohi üle, mis 3 minuti või 5 minuti. Ja siis ma mõtlesin, äkki ta on ära otsad annud seal.
1: Sa tahad öelda, et ei tulnud mitte keegi vaatama.
2: Nad suunasid kogu aeg mind edasi ja tagasi. No täpselt ongi võimalik, kuni lõpuks ikkagi ma helistasin veel vist 3. või 4. korda sinna Mupposse ja siis mingi auto sõitis mööda. Ma läksin juba õues, mul tekis hirm ja siis ma ise pidin auto kinni peatama, siis nad ikkagi ei läinud sinna kõrvale ja lihtsalt lõppkokkuvõttes oligi see, et koputasid sinna akna peale ja no väga segane lugu oli, aga keeruline on, kui siin suunatakse ühest kohast teise.
1: Ja muidugi. Aga see on eris kummalis juhus. Ma olen täiesti kindel, et politseipatrull ikkagi, kui ta vaba on, saadatakse sealt kontrollima seda. See inimene võis olla teadusetu ja tuhat muud asja.
2: Mul olidki need samad pakkumised sinna dispetšerile. Ja siis ta,
1: see on praegu mu jaoks üllatus.
2: See oli päris selline pöörane lugu ja ühel laupäeva hommikul minu sealt koduaknast nähes ja telefonikõnesid tehes.
1: Aha, sest kunagi ma tean, kui ma politseis veel olin, siis seal reageerisime kutsel, et inimene vaatab, et üks mees käib juba 4. korda tema aknalt mööda. Et peaks ikkagi kontrollima, et äkki on ikkagi vargapoiss.
2: Mul oli veel selline olukord, et see sama auto, mille pärast ma helistasin, selle esiots oli lömmis. Noh, et auto töötas, see oli lömmis ja roolis magas lihtsalt niimoodi suu lahti mingi tüüpa. Ma olin ise 4. korrusel ja alla vaadates nägin seda, siis ta ütleb, kas ta on elus, kas ta hinge, ma olen toas, ma ei saa midagi teha, aga äratas ta siis lõpuks üles kuidagi üks jalgrattega mööda sõitev inimene. Ma olin akna peal kogu aeg ootsin, et tuleb kas see mupo
1: auto
2: või keegi.
1: Käib ja inimene võib olla täiesti juua täis ja võibolla ärkab üles, hakkab edas sõitma. Vaat, minu jaoks on see praegu kummaline.
2: Võibolla
1: siin häirekeskus tahab oma selgituse anda.
2: Võite võtta need tagantjärgi logidest minu telefoni kõned, mille ma tegin ja rääkisin, et appi, aidake, appi, inimene äkki, on midagi
3: juhtunud. Et saaks ette mängida raadius.
2: Ja, aitäh.
1: Jah, selle kõne võiks muidugi...
2: Ma sain lõpuks muidugi ka pahaseks.
3: Muidugi.
2: Ma olin mitmes kordi jälis, ma sain vihaseks. Ma arvan, et nagu, mis toivub?
3: Milline sa oled, kui sa pahaseks saad?
2: Selline kaalasooned on hästi punnis.
3: Aga lähed nagu valjuhäelseks või pigem nagu proovid hoida nivood, aga lähed...
2: Jah, proovin hoida, aga...
3: Sisemiselt tugevaks.
2: Just lähen jõuliseks.
3: Jah. Ei tahaks küll näha seda.
2: Ma usun ka, et teid.
3: Võibolla selle aja jooksul ikka, kui me siin oleme.
2: Suudate mind
3: vihaseks. Kaelas on välja ei tule.
2: Ei, ma tegelikult lähen Narva vihaseks. See peab olema midagi päris pöörast.
1: Aga usu mind, see pöörane võib siin meil juhtuda ka hommikuti, nii et...
3: Ekstra seda nagu välja kutseks ei võta, aga...
1: Aga elame, näeme. Kelle muide 7.32 saanud? Jürgen on uudistega ilinenud 2 minutit, aga...
3: Mina ei ole ilinenud. Ma olen valmis.
1: Ma ei saan, Maris, katkas, see oli väga põnev jutt, aga teeme ära uudised.

0: tere hommikust! Hasartmängu sõltlaste hulk on viimastel aastatel kasvanud. Endale ise mängimise piirangu seadnute nimekirjas on nüüdseks pea 21 000 inimest. Rahandusministeerium kavatseb tuleval aastal hasartmängu seaduse üle vaadata ja ka uuendada piirangu nimekirja koostamise üksikasju. Ühel inimesel võib olla mitme erineva mänguliigi piirang. Õnnemängude mängimise piirang on nüüd 20 628 inimesel. Spordiennustuste piirang 9767 inimesel ja Lotterii piirang 5968 inimesel. Andmekaitse inspektsioon peatas blogija ja sisuloojana tuntud Malluka ja tema abikasa Thomas Märten Legrandi loodud ettevaatust.ee veebilehele juurde pääsu. Veebileht koondab seksuaal- ja lähisuhte vägivallatsejate profiilid nõnda, et kasutaja saab ülevaate kurjategi andmetest otseviitega karistusregistrisse. Andmekaitse inspektsioon käskis juunis selle tegevuse lõpetada, sest ameti hinnangul toimis leht alternatiivse karistusregistrina. Inspektsioon nõudis kurjategijate nime, foto ja kohtulahendi viidete eemaldamist. Seoses Rootsi vangide saabumisega otsib Tartu vangla oma meeskonda ligi 300 uut töötajat. Teisi päeval avati uksed huvilistele, et anda vahetu ülevaade vanglateenistuse tööst. Vangla juhtkonna sõnul ollakse värbamisega graafikus ja esimesed ametnikud on juba tööle võetud. Kandideerijate profiil on väga erinev. Nende seas leidub nii noori, kes otsivad esmast töökogemust, kui ka varasemalt koondatud vanglatöötajaid, kes leidsid oma tee tagasi tööle. Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaksid Tartusse jõudma juba sel kuul. Augustist pidid lasteaedade abiõpetajad oskama eesti keelt vähemalt B2 tasemel, mis on viinud nii Tallinnas kui ka Narvas sadade töötajate koondamise või lahkumiseni. Vabanenud töökohtadele tulevad sageli inimesed, kellel on küll nõutav keeleoskus, kuid puudub kvalifikatsioon. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul tegelevad lasteaedade juhid aktiivselt uute inimeste värbamisega, kuid olukord on keeruline ja õpetajate puudus suur. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm täna kolmapäeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul jõuab saartele tihene pilvisus saartel. Kagu-Eestis ja saartel võib õhtul ka tulla hoovihma ja sooja lubatakse 22-27 graadi.
2: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Erihind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Maitserännak Eestis. 21.30 Seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta bilet tallink.ee
6: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
7: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee
8: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan Sandtehnikat parandada ja katust lappida, panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõiket teha. Ja madalad hinnad iga päev.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimaht 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!

0: Raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:41 saanud, oled raadioga Star FM ja me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Tere hommikust, Andres, kas sul on kodus liiga palju asju?
1: Muidugi, on küll. Ja
2: pärast seda, kui naise auto puhtaks tegid ja need tuppa viisid.
1: Seda ka, aga ma mõtlen seda, et ma kolisin iljaaegu, ma sain päris paljudest asjadest lahti, aga ikka on neid asju liiga
2: mida
1: palju.
2: Mida sul meeldib koguda?
1: Ma ei tea, kas nüüd otseselt ma ei kogu, aga mul on liiga palju riideid, ma arvan, millegi pärast ja mul on kindlasti liiga palju jalanõusid.
2: No mis see liiga palju jalanõusid on?
1: No mitte nii palju kui sinu abikaasa,
2: aga... Ega sa ei pea mingite võrdlustega siia...
1: No ikka, laivi. Ikka, aga noh, selles no, mõttes,
3: et ei ole enam nii palju.
2: Ei ole.
1: Seda küll, jah, aga ma mõtlen, et okei, aga tema kogus on ju. Aga ma ütlen, et ma ei tea, mis, no ma ei tea, 20 paari.
3: 20 paari.
1: See on jah, minu jaoks liiga palju ja ma panen tähele, et ma ei käi nende kõikidega. Alles täna hommikul panin padelid osut, tahtsin jalanõude kappi panna, siis ma vaatasin see täis. Siis ma vaatasin neid jalanõude, nendega pole ju, ma ei tea, mis sa äsken, miks ma neid tosse jalga vaja, miks ma neid potasid ei pane jalga. Siis ma vaatasin ilma teada, et aps, plätu läks jälle jalaotsa ja mulle meeldib suvel käib plätuga, mulle ei meeldi igistada.
2: Jürgen, palju sul neid asju on siis kodus ka? Vähe, jah. Sa oled ka mitu korda kolinud ja see on ära kadunud asjad.
3: Mulle meeldi, kui on palju asju.
2: Tahaks ka sellist, nagu,
1: taaks,
2: sellist, olla sellise rahulikult öelda.
1: Ma tahaks ka olla nagu Jürgen.
3: Palju tahaks.
1: Ma mõtlen, nagu vähest asjad, miks ma tahaks olla Jürgen, aga see on küll
3: aga
1: üks asi.
3: Ei saa olla nagu mina. Ei, on ainult üks Jürgen Pärnsalu.
2: Mina mõtlesin teha isegi sellise challenge'i või ma ei tea, kuidas need nimetatakse väljakutse, et ühel aastal, et 1. jaanuarist iga päev panen ma oma Facebooki seinale ühe kodus pildistatud asja ja hakkan neid müüma.
3: Mingi see läge mõte.
2: Üks euro tükk ja ma tean seda, et mul on miljon asja. No ma saan mõned asjad kallimalt ka.
3: Sa viitsi sellega tegeleda, sa pead hakkama neid, keegi tahab ära osta, sa pead...
2: Ei, ise peab tulema. Alguses ma
3: siis sa pead ära saatma, siin hakkad lisaküsimusi küsima.
2: Ja
1: seda
2: ja
1: see,
2: ma ei taha.
1: See on selle
2: ei,
1: osa kõige tüütum.
2: Ma nagu ei hakka midagi mõõtma ega midagi ütlema. Alguses ma mõtlesin, et teeks niimoodi, teeks oma kodu ukse lahti, ütleks, et kõik võivad võtta ühe asja ja siis maksta sellest. Et kui kodus on miljon asja ja iga üks maksab ühe...
1: Siis miljon tead,
2: ma
1: asja?
2: Ma olen miljonär siis ju.
1: Aga mis sa laupäeval teed? Tule oma letiga mul kodukopi
2: kohte päeval. Kusagile minna selle letiga, sest et ei vitsi sellega ka tegeleda, mida sina siin enne reklaamist, et sul on seal sarapuu, kirbukas, mingid asjad. Ma olen kunnagi viinud asju ja siis läksin ise mõneks kuuks Ameerikas elama. Ja tulin tagasi, see kauplus oli kinni läinud, Facebooki leht oli kinni läinud ja mul ei ole neid asju ka alles.
3: Asju polnud raha raisa.
2: Mitte midagi.
1: Ma müüsid ise maa.
2: Mitte midagi ei olnud, see Facebooki leht oli järjekordus. Aga...
3: Ma pean tunnistama, et ega mul on sinna üha keerulisem asju viia, sest ma tõesti olen juba nii palju asju endal ära viinud kodust. Mul pole enam lisada sinna midagi.
1: Aga kas nüüd tekib selline saart ka, et sa pead sinna kindlasti midagi viima, et sa viid sinna midagi sellist, mida sa tegelikult ei tahagi ära anda, aga kuna see kirbukas ei saa tühi olla.
3: Ei tahan ikka, kuigi ma olen mingite asjadega tõesti venitanud. Ja aru saanud ikkagi lõpuks, et ei ole vaja hoida.
1: Kas sinna sarapu kirbukesse, kui ma auto tahan maha viia, see auto ei mahu sinna sisse kuidagi või?
3: See on rumal küsimus.
2: Sarapu riide kirbukas.
1: Miks rumal? Ma teen oma Andres Puusepale, et ma olen oma auto sinna. Ei saa, jah.
3: Ma ei tea, küsin enda käest.
2: Sina ikka saad, sest sa oled ju kuulus.
3: Jah, ma arvan, et sina võibolla saad, jah, kui sa nendele piisavalt reklaamid. Aga ma ei ole näinud küll, et seal nagu tänaval pargiks mingid autod innasildid küll, et sarapu kirbukas.
2: Mis kuulajad on meil siia kirjutanud?
1: Meie Perenõukogu küsimus ongi täna, kas sul on kodus liiga palju asju ja oli jah ja ei vastusvariandid ja enamus suures osas ütlevad, et jah. Aika, on liiga palju asju.
3: Kerli ütleb, et mees räägib, et meil on palju asju, aga tema ei tea sellest midagi.
1: Marilis ütleb, jah, loobuda ka ei oska, vähemalt mitte nii, et viskan ära, katkis asja võin ära visata, aga muidu mitte. Mul on natuke sama teema vist.
2: Mm-hmm.
1: Et, ja mul abikaasa tegi päris triki. Ta viskas ise mingid asjad mul minema ja mul pole õrna aimugi, mis need on. Ta ei ütle ka järelikult, jah. Võt täpselt, ei igatse ka siis järelikult.
2: Inimesed ei saagi vahepeal aru, et mis neil on nagu sina vastad jalal. Mina tegin ükskord abikaasale samamoodi, noh, siin on juba teada, eks ju, et ta ostis oksonitelt kokku erinevaid neid jalanõusid.
1: Nad keegi pruugi teada, eks on Maris Kõrvitsa abikaasa, siis ta on Kenka. Mm-hmm. Kenkat ikka teame.
2: ikka .
1: lihtsalt igaks juhuks , kui keegi millegipärast ei teadnud .
2: nii , selge . ja siis jalanõudest rääkides , siis tema kogus , ostis kokku ja siis mõtles , et investeerib jalanõudesse , sest et sellised üksikväljaandeid , mis oli antud aastate jooksul ja siis nende hind tõusis ja need olid ilusti karpide sees , kõik seal suure seina peal ja nii edasi . ja siis ühel aastal näiteks oli selline olukord , oli ka hankinud need väga palju sellist igapäevakasutusse ja siis ma võtsin ühed jalanõud , panin karbi sisse jõulukuuse alla ja ta tegi jõulukuuse alla , kui selle lahti ütles , oo , nii ilusad , ma olen kogu aeg neid endale tahtnud .
1: tal oli nii palju , ta ei teadnud .
2: ta ei teadnud enam , mis
1: asi . see on päris hea nipp . Ja. Peaks ka midagi sellist tegema , juba kodus olemas ja paneks selle jõulukuusele , üligeniaalne .
2: ja , ja see , ma mäletan seda emotsiooni tõusu , et nii ilusad , et ma olen kogu aeg tahtnud endale neid .
1: ja nüüd saigi .
2: aga ta oli ära unustanud , et tal tegelikult olidki need .
3: ja kuulaja Ester kirjutab , et riided viib tema sõbralt sõbrale poodi ja raamatuid raamatukokku jagamiseks .
1: Kaire ütleb , kõik , mis on seisnud lihtsalt jõude , annan ära Facebooki grupis . prügi aardeks taaskasutus , selline leht on olemas , muide , seal saab tasuta asju .
2: Ma ei raatsi anda , kui ma olen lasknud disainerile endale õmmelda kleidi , mis maksab 1000 eurot ja kus ma siis , ma panen 35 euroga selle müüki , siis ma jätan selle parem kappi seisma , mõtlen , mu tütar , no teis oli näide .
1: mul pole ühtegi riietuse ees , mis maksab 1000 eurot .
2: No, kas sa saad sponsorite käest ilma rahata kõik
1: ei asjad ? ei saa , mul sponsori käest ühtegi mingit särki saada . aga tegelikult võib-olla olen ka , ei saa nii öelda .
2: no vot , igal juhul inimesed enamuses ütlevad , et neil on liiga palju asju kodus .
1: Ja välja arvatud Jürgen , Jürgenil ei ole .
3: minul ei ole palju asju kodus , jah .
1: tegelikult tubli , see , ma ütlen , et arva , kui ma su peal kade olen , praegu olen kade .
2: kodus ei ole , mul on ju laos .
1: ta on see suur ladu , asju äärest ääre täis . kell on 7:47 saanud see .
3: ladu .
1: sul on suur ladu , suur
3: sõnum . inimesel on ladu . vägev .
1: see on vist nii suur , et ei taha isegi öelda . kas sul on seal ka nagu laomeed tõstukitega sõidavad riiulite
2: vahel ? Lähme edasi , saade küsib .
3: ta ei öelnud miniladu , vaata .
1: ja , ja , ja , ja , ja , ja . nii , mis meil toimumas on ?
3: toimumas on see , et me räägime asjadest endiselt edasi ja kas on vaja uusi asju . tehakse statistikat siin enne kooli ja vaatame , kui palju siis lapsevanemad on nõus üldse uusi asju ostma ja palju raha kulutatakse selle peale .
1: oled raadioga Star FM .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Mõnusat kolmapäeva hommiku jätku, kell on 7:51 saanud.
2: Hea võimalus küsida siin, Maris, sina ju tead kooliga seotud kulutustest nii mõndagi.
3: Mm-hmm.
2: Vaatsin, on tehtud uuring, selle vist on Little läbi viinud ja ütleb siin, et Eesti lapsevanem on praktiline. Vana koolikott kestab edasi ja enamik peresid piirdub 51-200 euros eelarvega, ehk siis see on nüüd koolimineku eel.
3: Mm-hmm. Võibolla suurem raha läheb siis, kui sul on see üks laps, siis sa pead talle kogu uusi asju ostma, kui sul on kaks last, siis järgmisele paned ju eelmise vanad asjad.
2: Nii on, aga mina sain ka paljud oma venna mingisugused asjad endale.
3: Mm-hmm. No nii lihtne see ei ole, vaata mina just mõtlesin kevadel selle peale, et koolid, kus on koolivorm, siis koolivorm on ju kohustuslik ja koolivormi peab lapsevanem ostma, see ei ole ju kooli poolt ja ega see ei ole üldse odav lõbu, et sul on neid mitu pari pükse ja pusad ja bluusid ja
2: vestid ja särgid,
3: ja et sul ikkagi ei saa, et sa ostad ühe, sest et noh, kui see täna sul mustaks läheb, siis sa võibolla ta ei kuiva homseks ära, sul peaks ikkagi nagu varu olema ja selle ühe õppeaasta jooksul laps tegelikuses ju kasvab päris palju, nii et need varrukad on lõpuks sul kuskil siin küünar nukkide juures, no kui see ei ole selline osav näpp ja sinna midagi juurde õmbled, et siis need pika... ei ole õmmelnud, aga olen mõelnud, et peaks hakkama õmblema küll.
1: Elad esimese klassi, 12. On jõuvad, siis sul on need järjestud erinevad värvi riidele, no, et tükid on juurde õmmeldud. Üli geniaalne, mõtlu kui lahe, kui vinge jakk võib sellest tulla lõpuks.
3: No, eks ole. Ja siis sellel aastal mul läheb viimane laps nüüd...

0: Eikku.
1: Tütar läks esimesse klassi 9 aastat tagasi või 10 aastat tagasi ja sai koolikotti endale kuskil 4. pealt, võtsin ma selle koolikotti ära, panin selle seisma ja selle sai siis see, kes praegu läheb 3. klassi.
2: Oh,
1: ja see on väga hea koolikott, see näeb väga hästi hea välja, ta on väga hästi hoitud ja ta on väga, väga selline, et meil tekis just alles selline arutelu, et ma küsisin, kas sa jätkad sellega, selle koolikotiga või me anname nüüd sellele vennakesele, kes läheb esimesse klassi. Ja siis ta ütles, ta on nõus sellega veel edasi minema, aga talle võib juba osta suurema ja anda selle siis sellele, kes esimesse klassi.
2: Aga mis vennake, mis näoga vaatab, kui tal antakse see...
1: See tal on täitsa ükskõik.
2: Aa, noh, siis on geniaalne ja ideaalne, ma ütlen, aga ma tean ka neid situatsioone, kus ikkagi laps hakkab nõudma igal aastal uut kotti.
0: Aga seda trendi pole tagasi tulnud veel, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: See on, see tuleb suuremates klassides. Jah, no, tulevad oli... mingid uued...
2: Kilekoti?
1: Muidugi, mida kõvem kilekott oli siis. Ja keerasid niimoodi sinna kilekoti sisse ja kaellasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga veel.
1: Kus prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nad
2: oli, päris
0: aga,
2: huvitav.
0: Aga jah, ja siis vahepeal oli hästi moest tulla sellise portfelliga kooli.
1: Mm-hmm.
0: Et see, need, kes portfelliga käisid, need olid ka sellised ägedad.
1: Mm-hmm.
0: Aga mina mäletan oma koolikotist ikkagi seda, et sai ostetud kuskilt turuputkast mingi sõike neonvärvidega mingisugune koolikott, mis tegelikult noh, kas poolt aastat vastu pidas või mitte, sest et tõmblused argnesid laiali ja hästi kinni õmmeldud oli see lõpuks kõik.
2: Ma pean ütlema, et ma ei hoidnud väga hea peremehelikult ka oma koolikotti, see ikkagi lendas igale poole nurkadesse.
0: Aga need ei olnudki mõeldud vastu pidama.
2: Jah, võibolla
0: tõesti. Sellised väga-väga kehvad.
2: Ma mõtlen seda, sa ütlesid, et läheb 50-200 eurot kooli minekuks või?
0: Jah.
2: Sellega saab tõesti hakkama, jah?
0: No ma ei tea, no siin nagu öeldakse, et inimesed ikka säästavad ja otsivad tõenäoliselt
2: suudukeid,
0: sest majandus on seal maal, no, et muud moodi ei ole võimalik. Suuremaid summasid kulutavad veidi nooremat lapsevanemad.
1: Lihtsalt. See minu kohta siis ei käinud. No vahel oleneb ka see säästmine ju ei tähenda ju tihti või seda, et ma võtan mingi odavama variandi, et rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd 3. lapsele, noh kui läheb, eks, siis see maksis päris palju. Aga, aga
2: peab vastu ka.
1: Ja peab vastu ka, et tõesti, et kui ma seal Tarjaga üle tõmban, ta näeb välja nagu uus. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kui on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pasta pliiatsiga tõmmanud mingid vahed, selle lapse nimi on see, maha emanuga. See, et nüüd on kolmas tuleb sinna.
0: Aga ma olen aru saanud, et on täitsa võimalik ka kotte ja kõike sellised asju keemilises puhastuses ära puhastada.
1: Ja, just.
2: Ma mõtlen seda
0: ka, et... välja enam vähem nagu uued.
1: Jalanud maksavad kõige rohkem.
0: Vaba mingi 40 euri on vist see üks, kui sa lähed puhastad oma tennised ära seal keemilises puhastus.
1: Siis on nii odava muued osta.
0: Et siis ongi see, et oota, et mul jalas praegu ma sain soodukaga mingi 35 ja siis ma ei ratsi neid nagu keemilisse 40.
2: Aga ma arvan, järel turul on väga palju koolikotte ja võibolla korralik, et antke ära või müüge või midagi, et paneme taas ringluse käima. Me oleme täis tundi, teeme ära uudised ja siis tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda. Oled Raadio ka Star FM, Sabrina Carpenter jätkab.

0: Cards . Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .
1: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
2: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna. Maxima käes juvel 25. Sest ainult sel neljapäeval on valge hinnasildiga koolikaubad aitäh kaardiga lausa 70% odavamad ja talle broileri pooltiivad 700 grammi vaid hinnaga 1,99. Maxima.
3: Ehitad või remondid kuuri, suveköökki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
5: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!

0: tere hommikust. Hasartmängusõltlaste hulk on viimastel aastatel kasvanud. Endale ise mängimise piirangu seadnute nimekirjas on nüüdseks pea 21 000 inimest. Rahandusministeerium kavatseb tuleval aastal hasartmänguseaduse üle vaadata ja ka uuendada piirangu nimekirja koostamise üksikasju. Ühel inimesel võib olla mitme erineva mänguliigi piirang. Õnnemängude mängimise piirang on nüüd 20 628 inimesel, spordiennustuste piirang 9767 inimesel ja lotteri piirang 5968 inimesel. Andmekaitseinspektsioon peatas blogija ja sisuloojana tuntud Malluka ja tema abikaasa Thomas Märten Legrandi loodud ettevaatust.ee veebilehele juurdepääsu. Veebileht koondab seksuaal- ja lähisuhte vägivallatsejate profiilid nõnda, et kasutaja saab ülevaate kurjategija andmetest otseviitega karistusregistrisse. Andmekaitseinspektsioon käskis juunis selle tegevuse lõpetada, sest ameti hinnangul toimis leht alternatiivse karistusregistrina. Inspektsioon nõudis kurjategijate nime, foto ja kohtulahendi viidete eemaldamist. Seoses Rootsi vangide saabumisega otsib Tartu vangla oma meeskonda ligi 300 uut töötajat. Teisipäeval avati uksed huvilistele, et anda vahetu ülevaade vanglateenistuse tööst. Vangla juhtkonna sõnul ollakse värbamisega graafikus ja esimesed ametnikud on juba tööle võetud. Kandideerijate profiil on väga erinev. Nende seas leidub nii noori, kes otsivad esmast töökogemust, kui ka varasemalt koondatud vanglatöötajaid, kes leidsid oma tee tagasi tööle. Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaksid Tartusse jõudma juba sel kuul. Ning augustist pidid lasteaedade abiõpetajad oskama eesti keelt vähemalt B2 tasemel, mis on viinud nii Tallinnas kui ka Narvas sadade töötajate koondamise või lahkumiseni. Vabanenud töökohtadele tulevad sageli inimesed, kellel on küll nõutav keeleoskus, kuid puudub kvalifikatsioon. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul tegelevad lasteaedade juhid aktiivselt uute inimeste värbamisega, kuid olukord on keeruline ja õpetajate puudus suur. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
2: Tänan ilm tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul saartel aga pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis ning saartel võib õhtul tulla veidi ka hoovihma. Sooja lubatakse täna 22-27 kraadi.
1: Ehituse ABC on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.08, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind, Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep on sinu
1: tere
0: koos.
1: Hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Hakkame varsti siis ühte võimatud küsimust esitama ja õigesti vastanu saab kingituse ka. Mis me siis anname täna kingituseks, Jürgen?
2: Me anname täna lisaks sellele, et kaks piletit Prantsuse komöödiale naudingu nimel, millest me eile ka pikemalt rääkisime. Täna läheb sinna juurde 50 eurone kinkekaart ulakalt kaunitarilt.
0: Ja see on pood, kuhu tasub sisse piiluda, ulakas kaunitar. Vaata nende kodu leheküljele või otsi sealt interneedusest üles.
2: Naudingu nimel on komöödia film, Prantsuse komöödia ja eile me rääkisime sellest ja minu jaoks see film kuidagi läks veel põnevamaks, sest ma saan aru, et see sama Womanizer, mis meil eile siin stuudios oli ja mida on muideks täna, kui on filmi selline eri linastus siis koos Ulaka Kaunitariga, kus on võimalik see Womanizer endale ka võita. Kui ma sain aru, et see film räägib selle toote põhimõtteliselt loomisest, siis see lugu läks kuidagi palju huvitavamaks minu.
0: Jah, sama siin.
1: On võimalik ikkagi film rääkida isuäratavamaks, kui alguses tundub.
2: Jah.
1: Ja romantiline komöödia naudingu nimel kaks piletit ja 50 eurone kinkekaart. Keegi selle endale saab. Küsimus on meil ka siin ette valmistatud. Varsti hakkame seda esitama. Jälle nii raske küsimus.
2: On. Ei, oota, ma vaatan.
1: On, jah. See, kes ära vastab.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk. 600 grammi, 4,99. Kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah, 1 liiter, 1,59. Selver, hea mõte.
4: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: Legendaarne Briti bänd The Cure. Sel suvel esmakordselt Eestis. Sel pühapäeval Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. The Cure, 9. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal. 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
9: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaaslükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska, siis kui teistel on nina härmas. Ei usu või? Siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või? Vaat nüüd on A. Mitte A, vaid aprofiil. Ma ütlesin!
10: Me hinnal alla toome, nad lähevad alla.
11: On ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Rimi, tark valik.
12: Kus me oleme?
13: Kaarglassis.
12: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
13: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
12: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
14: Mairol!
15: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
16: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
17: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodi piletiga veel soodsam, sest perioodi piletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
18: Alma kohukesed vali 3 tükki ja maksad vaid 1 euro. Ja Vanilla Ninja pulgajäätised vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
14: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12 võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
19: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
1: Kell saanud 8:18, meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Meil on auhinnaks ära anda kaks piletit Prantsuse komöödiale Naudingu nimel filmi vabalt valitud seansile. 50 eurone kinkekaart on ka veel lisaks juurde pandud Ulaka Kaunitarilt, nii et tasub meile helistada ja kuule küsimust.
2: 18% inimestest on korduvalt seda olukorda unes näinud.
1: 63, 66, 200 on meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust.
3: Tere, kaljult alla kukkumist.
2: Ei. Ei.
1: Hallo, tere.
4: 18% inimestest on korduvalt seda olukorda unes näinud.
1: Tere hommikust.
3: Tere hommikust. Pakun välja, et lendamist.
1: Ei. Ei.
4: Ma arvan, seda on isegi rohkem inimesi unes näinud.
1: Võib nii olla, jah. Aga 63, 66, 200 on meie stuudiotelefoni number.
3: Tere,
1: tere, tere.
3: Ämmaga seksin.
1: Ei.
2: Huh.
1: Võt sellist unma ei ole tõesti mitte kunagi oma elus näinud. Ma ei, ma lihtsalt mõtlen.
4: See oleks lihtsalt see Ulaka Kaunitari kingekaart väga ära.
2: Huvitav, kas selline asi une, nagu te seletajas ka olemas on. Elamusate situatsioonid on sinna kinni pandud. Mm-hmm.
1: Äkki on.
4: Kumb siis see, mis helistaja ütles või see, mis vastu on?
2: See, mis helistaja ütles.
1: Tere.
5: Tere hommikust. Uuesti kooli läinud.
2: Ei.
4: Ja ma arvan, seda on päris paljud näinud. Isegi näen vahel, kui seisan tafli ees ja pean midagi vastama. Tõsi. Tihti peal on see ju matemaatika eksam, mis unedesse tuleb. Aga see siis on 18% inimestest on korduvalt seda olukorda unes näinud.
1: Tere.
6: Tervist, võib
1: uppumine. Uppumine? Ei. Ei ole.
4: Mina ei ole kindlasti seda mitte kunagi näinud unes, aga ilmse on mul küll olnud see asi.
1: Tere.
7: Tere. Vat nüüd lapsepõlve kodu.
2: Ei.
1: Ei ole ka.
2: Aja, unes.
1: Hallo, tere hommikust.
5: Tere hommikust. Et hambad kukuvad suust välja.
1: Ei.
4: Ma olen näinud seda.
1: Ja. Oled, jah.
2: See on õudne unenäo.
1: Arvata või muidugi, mis on väga, vaata, ma pole jälle sellist unne näinud.
4: Tegemist on olukorraga. Üldse näete und või? Mina muidugi. Olen väga arva. Ma olen aastas korra.
2: Ma nägin täna terve öö und, aga ma mäletab.
1: Tere.
7: Avalikus kohas alast olemist.
1: Ei ole ka. Aga 18% inimestest on korduvalt seda olukorda unes näinud. Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
4: Tere. Mis see olukord võiks olla?
1: No, mis sa naerad? Ütle välja.
2: No nii, väga huvitav.
5: Voodist välja
1: kukkumine. Ei ole voodist välja kukkumine.
4: Ja see tuli sellest, et ma ütlesin, et ma unes ei ole näinud, aga päriselt on küll juhtunud see. Siis kuulaja arvas, et ma olen voodist välja kukkunud.
1: Tere.
7: Tere. Parooli või PIN-koodi unustamine.
1: Muidugi, tõepoolest. Jaa, see on täiesti korrektne vastus.
4: Parooli või PIN-koodi ei
1: tule. Ununeb ära, ei tule meelde. Ma pole seda unes näinud, vaid mul on päriselt see olnud. Ja see on äärmiselt tüütu. Seisad seal poe selle leti juures. No ei tule meelde, no tee, mis sa teed. Millal viimalt nägid unes siis, et ei tule parool meelde?
7: Aga kui ma ise ei olegi näinud seda unes, aga mul on päriselt seda juhtunud.
1: No just sama siin. No aga palju õnne. Ulakas Kaunitar 50 eurone kinkikaart sinu oma ja nüüd saab minna kinno ka. Saad ise valida, millisele seansil lähed. See on siis üks äge komöödia Naudingu nimel. Kellega lähed? Sõbra või naisega?
7: Mida ei kohata?
1: Oleme, et naine siin ära praegu ei tundnud. Aga jääb olnud liinile ka, ma räägin sinu keetrivälist edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. Meie teeme ära pooltunni uudised ja siis me jääme ootama külalist. Meil on täna külalisi tulemas päris mitmeid ja meile tuleb spordidirektor külla. Paide linnameeskonna spordidirektor Gert Kams ja me hakkame rääkima sellest, et homme on üks päris suur jalgpalliõhtu ees ootamas ja Eesti klubi teeb ajalugu, nii et ole siis koos meiega. Praegusel hetkel kuuleme natukene muusikat.

0: tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott. Aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal. Aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maksima.
2: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, pattedele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
3: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7-9. Augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
4: Kuule, kas meil tekib kodus kunagi jälle rohkem vaba ruumi?
5: Muidugi, niipea kui asjad lõpetavad kodus elamise. Kodu ei ole ladu. Holder, suurim miniladude võrk üle Tallinna. Ainult raadio Star FM kuulajatele promokoodiga Star FM on laorendi teine kuu tasuta. Leia endale lähim Holderi miniladu aadressil holder.ee. Holder, sest kodu ei ole ladu.
6: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
7: Bon Aldar.
6: Kuidas?
7: Bon Aldar.
6: Ja
7: Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
8: Tagasi tööle. Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte.
12: Tere, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja kutsun teid maagilisele Sadu öökontsertile. Reedel, 7. augusti õhtul Käsmu rannas tuleb energiline show Augusti öö tähtede all. Kontsert toimub festivali Viru Folk raames, sooduspiletid müügi biletrevis.
13: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
14: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
15: Nädala lõpul sõidame piknikule. Kes on poolt?
16: Ma tulen hea meelega, ütle ainult kuhu.
15: Kõigepealt Teposse. Seal on grillid ja vardad, toolid ning vorstikesed.
16: Kas Tepos on ka toidukaubad?
15: Ikka! Minu Tepo kaupluses on ka toidukaubal madalad hinnad. Iga päev.

0: tere hommikust. Andmekaitse inspektsioon peatas blogija ja sisuloojana tuntud Malluka ja tema abikaasa Thomas Märten Legrandi loodud ettevaatust.ee veebilehele juurdepääsu. Veebileht koondab seksuaal- ja lähisuhte vägivallatsejate profiilid nõnda, et kasutaja saab ülevaate kurjategija andmetest otseviitega karistusregistrisse. Andmekaitse inspektsioon käskis juunis selle tegevuse lõpetada, sest ameti hinnangul toimis leht alternatiivse karistusregistrina. Inspektsioon nõudis kurjategijate nime, foto ja kohtulahendi viidete eemaldamist. Hasartmängusõltlaste hulk on viimastel aastatel kasvanud. Endale ise mängimise piirangu seadnute nimekirjas on nüüdseks pea 21 000 inimest. Rahandusministeerium kavatseb tuleval aastal hasartmänguseaduse üle vaadata ja ka uuendada piirangu nimekirja koostamise üksikasju. Ühel inimesel võib olla mitme erineva mänguliigi piirang. Õnnemängude mängimise piirang on nüüd 20 628 inimesel, spordiennustuste piirang 9767 inimesel ja lotterii piirang 5968 inimesel. Seoses Rootsi vangide saabumisega otsib Tartu vangla oma meeskonda ligi 300 uut töötajat. Teisi päeval avati uksed huvilistel, et anda vahetu ülevaade vanglateenistuse tööst. Vangla juhtkonna sõnul ollakse värbamisega graafikus ja esimesed ametnikud on juba tööle võetud. Kandideerijate profiil on väga erinev. Nende seas leidub nii noori, kes otsivad esmast töökogemust kui ka varasemalt koondatud vanglatöötajaid, kes leidsid oma tee tagasi tööle. Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaksid Tartusse jõudma juba sel kuul. Augustist pidid lasteaedade abiõpetajad oskama eesti keelt vähemalt B2 tasemel, mis on viinud nii Tallinnas kui ka Narvas sadade töötajate koondamise või lahkumiseni. Vabanenud töökohtadele tulevad sageli inimesed, kellel on küll nõutav keeleoskus, kuid puudub kvalifikatsioon. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul tegelevad lasteaedade juhid aktiivselt uute inimeste värbamisega, kuid olukord on keeruline ja õpetajate puudus suur. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul saartel pilvisus tiheneb. Kagu-Eestis ja saartel võib õhtul tulla veidi hoovihma. Sooja lubatakse 22-27 graadi.

0: tere hommikust , kell on 8:35 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos , meil on hea meel tervitada Paide linnameeskonna jalgpallimeeskonna spordidirektorit Gert Kams on meil külas , tere hommikust , Gert .
1: tere hommikust .
0: sa oled ise endine tippjalgpallur , Eesti koondises mänginud jalgpalli , nüüd on sinust saanud spordidirektor , kas see tähendab seda , et sa oled vana inimene , sa oled nüüd pensionil ?
1: jaa , põhimõtteliselt küll jah , ma olen juba väga vana , et kui ma vahest nüüd jalgpalli mängin või jooksmas käin või mingit muud sporti teen , siis ma pärast seda tunnen küll , et ma vanaks jään .
2: Kõik kohad valutavad ja .
1: ja sellised kohad , mida nagu varem ei teadnud , et olemas on .
2: aga kumb siis lihtsam on , olla tippjalgpallis jalgpallur või olla president ?
1: No jalgpallur on iseenesest lihtsam olla , et lähed hommikul trenni , pakutakse süüa enne trenni , teed enda igasugused tegevused ära , lähed väljakule , treenid poolteist , kaks tundi , tuled treeningult sisse , käid pesemas , vahest saunas , tehakse massaaži , siis sööd , siis lähed koju , siis on hästi palju veel vaba aega peale lõunal , siis teed lõunauinaku ja siis vaatad , mis päevaga peale
3: hakkad . nagu spaas käigust rääkis praegu .
2: ei , nagu meie päeva kirjeldas . nii , ja siis oled president ja seal on ainult töö. Jama ajab teist taga ja ?
1: Ei saa öelda , et üks jama teist taga ajab , eks lihtsalt ülesanded on natukene teistsugused , et
2: massaaži ei tee keegi enam päeva lõpus .
1: No kui vahest ikkagi meil seal nii-öelda füüsiotelt ja massööridelt ikkagi küsida , et näed , et siin nüüd padelist peale Andresega mängimist nagu selg kisub , et oleks vaja , siis vahest harva saab ka .
3: täna on 5. august , täna tuleb ka palgalehtedele alla kirjutada ja siis palgapäeval vastata inimeste küsimustele või ?
1: Õnneks mina seda tegema ei pea , see minu ütleme sellise vastutusvaldkonnas ei ole , et see läheb rohkem tegevjuhi vastutusvaldkonda .
0: Paide linnameeskond on nüüd teinud erakordse saavutuse , võib-olla kõik inimesed ei teagi seda , me oleme ikka veel võib-olla jalka MM-i kuidagi selles maailmas endiselt sees , sest jalgpalli MM-i , noh , sina olid ka , sa olid TV3-s ju samamoodi kommentaatori rollis , eks ole , aga tegelikult käib ju jalgpall ka väljaspool MM-i ja tõepoolest , Paide linnameeskond on nüüd kas võib öelda ajalugu teinud või kordanud ajalugu või ?
1: jah , nüüd me oleme kolmandat korda , oleme siis nii-öelda kolmandas eelringis ja
0: mis see tähendab , kolmas eelring , ega see mingi , paljudel ei saa mitte midagi aru , jah ?
2: ma ei tea ,
3: mis ma ei saa üldse midagi aru , millest te räägite .
1: jalkast . aga see tähendab seda , et tegelikult siin juuli alguses alustasime kõigepealt nii-öelda UEFA konverentsi liiga , siis esimese eelringiga , kus meil vastane siis tuli Leedust , oli FC Hegelmann kahe mängu kokkuvõttes olime neist paremad , läksime järgmisesse ringi . tuli teine eelring , kus meile tuli vastaseks siis Aserbaidžaani võistkond , Žira , käisime ära Aserbaidžaanis , eelmine reede saabusime tagasi , kahe mängu kokkuvõttes läksime sellest paarist ka edasi ja nüüd ootab meid siis Viini Rapid , kes on 32-kordne Austria meister , et
2: aga mis see eelringide nagu tulemusena nagu lõpuks on , ütleme , et see kolmas eelring tehakse ka ära ja tuleme sealt ka võitjatena välja , et mis siis saab ?
1: Siis mängime veel neljandat eelringi .
0: Siis tuleb veel tugevam , ma saan aru , vastased lähevad järjest tugevamaks .
1: No võib öelda nii küll niimoodi , et noh , loogiline on , et vastased lähevad järjest tugevamaks , eks oleneb , kuidas need , ütleme , kuidas need paarid ka loositud nii-öelda nagu on , et kui me vaatame seda meie mängu aseritega , siis selge see , et aserid olid väga tugevad , aga näed , seekord nii .
2: millega see nagu tipnema peaks , ütleme , et kõik eelringid
1: alagrupi turniiriga , ühesõnaga , kui me nüüd lähme neljandasse eelringi , saame sealt edasi , siis me lähme juba play-off'i ja kui me play-off'ist lähme edasi , siis me lähme konverentsliiga alagrupi .
0: kas see tähendab , need mänguvõidud tähendavad rahaliselt ka midagi , selles mõttes on võitjatele alati midagi , visatakse piskut ka Paide linnameeskonnale näiteks ?
1: jaa , ikka , nüüd siis sellega , et me oleme jõudnud kolmandasse eelringi , oleme me klubina teeninud natuke üle 1 000 000 euro .
0: Vupati!
2: No nüüd räägime
3: asjast . Kes teie siis täpsemini olete miljoni teeninud ?
1: Siis Paide linnameeskond kui klubi .
3: ahah , ma vaatan kohe , siin on päris palju poisse , mõni on isegi tuttava nimega .
0: Endre Anijärvi . seal on palju tuttavaid poisse loomulikult .
3: oi , näed , on jah , ma keringi kohe kõik vaatasin üle , ega vahepeal ei saagi aru , kes kus mängib .
0: homme
2: hakkas Marist ka huvitama , vaatas meeste näod üle .
0: homme , ütlen ära , on A Le Coq Arena'l siis suur mäng Austria klubi ja Paide linnameeskonna vahel , ma ütlen nii palju ka , et Austria klubi eelarve 46 miljonit , ütlen Paide oma ka välja või ?
1: võid öelda .
0: see on minu andmetel vist see 2 miljoni juures äkki oli või kolm koma kaheksakümmend viis. See tähendab seda, et seal ütleme niimoodi, et see vahe, kas niimoodi eelarveliselt saab vaadata, et seal on ikkagi ju legendaarsed mängijad seal Austria klubis?
1: No selles mõttes ikkagi saab, et arvata võib, et need mängijad, kes seal klubis mängivad, ma arvan, et nende palgabudget aastas on 22 miljonit kuni 24 miljonit eurot, et selge on ju see, et mida kallim mängija, seda parem mängija tavaliselt, et ja mängib ka seal ju endiseid Austria koondise mängijaid, et tegu on ikkagi väga tugeva võistkonnaga ja väga tituleeritud võistkonnaga.
2: Ehk siis see mäng, mis nüüd tulemas on siin Ale Kokk Areenal, et see on ikka nagu tippude tipp, ja?
1: No selles mõttes, kui sulle tuleb 32-kordne Austria meister nagu Eestisse, siis ma arvan, et tasub vaatama tulla.
0: Kas see, alles oli siin mäng, mingi Rootsi võistkonnaga mängiti, ma saan aru, fännid käisid, laamendasid terve selle Ale Kokk Areena laiali, igasugused pildid olid üles, vetsuksed olid eest ära löödud ja mida kõike veel tehtud. Nüüd ma loen, et need Viini fännid, need on ikka hoopiski teises puust, need on veel hullemad.
2: Äkki võtame toolid ära üldse.
1: Vetsud kinni.
3: Kas need vetsud on ära parandatud või mingi siiniga kardinat sinna uste asemel pandud?
1: Ei, ma arvan, et see vets, mis seal ära lõhuti, et selle uks on tänasel hetkel kinni, et jalgpalliliit ju teatas ka, et selle vetsu remont läheb maksma 25-30 000 eurot, et seda vetsu kindlasti kasutada ei saa, aga see ei olnud ainuke vets Ale Kokk Areenal.
2: Samas, tark oleks ikkagi see sama vets, mis on juba puruks.
0: Ja las laamendavad seal siis.
2: Et seda nagu rohkem katki teha ei saa, vaata.
1: Jah, me peame inimeste turvalisusega tagama siiski.
3: Kuidas ennetate olukorda, et rahvas seal märatsema ei hakka? On mingisugused meetmed, oskate sellel korral natukene turvalisemalt vaadata?
1: Selles mõttes on see huvitav, kas või selle Levadia ja Jõteburi mängu valguses, et me eelmine aasta mängisime teises eelringis, mängisime Stockholmi AIK-ga, kelle fännid on ka tegelikult väga kuulsad. Tervesse sellesse Stockholmi AIK nii-öelda fänniryhmitusse kuulub umbes 130 000 liiget. Opa. Tallinnas oli kohal neid umbes 1500, täpselt samamoodi algas rongkäik kesklinnas, tulid läbi kesklinna, jõudsid Kadrioru parki, ilm oli palav, paljud mehed käisid ka Kadrioru parki sellest tiigis ujumas, kus siis politsei neid välja tiris, aga mis on huvitav, tegelikult alati sellistel suurtel klubidel, kellel on suured fännibaasid, on alati kaasas ka fännide koordinaator.
0: Aha.
1: Ja siis see fännide koordinaator, meie poolne siis turvapealik ja ka Eesti politsei tegelikult kaasatakse sinna, et nii öelda ametivõimudel on kogu aeg info olemas, mida nad teevad, kus nad on, mis on nii öelda ohukohad, et see tegelikult on teada, et seda ikkagi nagu manageeritakse.
3: Kui palju ootate homme sinne inimesi?
1: No väga palju tahaks loota.
0: Me kohe räägime veel, teeme väikese pausi, aga ega Gert Kams, kui ikkagi direktor tuleb siia meile külle, ega ta ei tulnud tühjade kätega, meil on välja anda homsele sellele samale väga vingele mängule 2 piletit ja see pole nii sama pilet, see on VIP, mis oli very important person, ikkagi saad 2 VIP-piletit, mis see VIP sisaldab, see tähendab seda, et sa saad ikkagi VIP-alas vaadata ja suupisted ja värgid kõik ka olemas.
1: Söögid, joogid, meelelahutust ka.
0: No võt.
2: Very important person.
0: Kes tahab need VIP-piletid endal saada? 2 tükki homsele mängule kirjutab meile WhatsAppi, et lihtsalt anna märku, et soovid need piletid endal saada ja kui me kuulame loo ära, siis me teeme loosimise ja sa saad need piletid endale. Meie WhatsAppi number on 5858-5861, ütlen veel 5858-5861 või otsi WhatsAppi StarFM üles ja saadki meile kirjutada, nii et 2 VIP-piletid siis lähevad välja ja meil on külas siis Paide linna meeskonna spordidirektor Gert Kams ja räägime homsest mängust natukene kohe õige pea veel ja loosime piletid ka välja.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Raadios Star FM on külas Paide linna meeskonna spordidirektor ja Paide linna meeskond jalgpallis on jõudnud üpriski kaugele. Homme mängitakse A. Le Coq Arenal siis Austria tippklubi vastu ja loodetavasti siis Paidel läheb väga hästi. Kert, kuidas on? Kas Eesti inimene ikkagi, ma ei tea, need kuidagi need Eesti jalgpalliklubidele ikkagi elatakse kaasa ja hoitakse pöialt?
2: Jaa, selles mõttes, et kui me vaatame natuke siin aega tagasi, kui me mängisime, kui ma ise mängisin tegelikult veel Flora eest, mängisime Eintracht Frankfurti vastu 2019 aastal, siis meil õnnestus A. Le Coqis mängida 8000 pealt, peast ei mäleta, 8800 pealise publiku ees. Kui Paidega mängisime kolmandat ringi Anderlehti vastu 2022 aasta, siis oli äkki 7500 inimest ja see, mis Levadia siin Jõteburi vastu näitas, oli ka ju üle 7000 pealine publik, et see on nagu kift ja mängijana see on nagu eriti mega, kui sul on rahvas, on tribüünidel ja rahvast on palju.
3: Ega sellest jalgpallist ei ole mõtet niisama niimoodi sooja õhku välja ajades ka rääkida, tuleb kohale minna, sest et see, mis seal kohapeal toimub, on ikkagi 1000 korda etem kui lihtsalt sellest jalgast rääkida. Telekas sa ei saa pooltki seda, mida sa seal kohapeal saad.
1: Ja A. Le Coq Arena on ikkagi suur staadion, sa saad selle suure staadioni vaibi ikkagi sealt väga kenasti kätte ja homme õhtul siis tasub minna, piletilevi on see koht, kus sa leiad piletid, vaata siis kirta sinna Paide linna meeskond või jalgpall ja leiad selle mängu kenasti üles ja soeta mul piletid ära, aga meie ka saame kaks VIP-piletit homseks välja loosida, kõik need, kes veel kirjutavad meile Whatsappi, et nad soovivad need piletid, need omavad osalevad loosis ja selle intervju lõpus me selle loosimise teeme.
3: Ei saa öelda, et inimesed ei tunne huvi jalgpalli vastusest, et need sõnumid on tulnud metsikus koguses.
1: Aga homme siis A. Le Coq Arenal tasub parakult kohal tulla, mis kell vile on avavile?
2: Avavile on kell 7, tasub varakult kohale tulla, meil on seal väike selline festivaliala, kus on ka erinevaid tegevusi enne mängu ja viimasele hetkele selles mõttes ei tasu kunagi jätta, et ma arvan, et inimesi tuleb palju ja A. Le Coqiga on selline huvitav lugu, et seal on sellised pöördväravad, kus läheb lihtsalt natuke kauem aega, et staadionile sisse saada ja olen koondise mängudel näinud, et väga palju inimesi on veel ukse taga, kui
1: avavilja käib,
2: et võtke aega, varuga aega, tulge varem kohale, ilma ma luban ka kohe ära, näitab 20 graadi, väike paistab, et eestlasele väga oluline.
1: Kas jalgpallurile on hea mängida pigem 20 graadiga kui, ma ei tea, seal 10-ga või 30-ga? Kindlasti vist on suur vahe, jah?
2: No, Aserbaidžaanis mängisime 30-ga tegelikult.
1: No, see tõi teile edu.
2: Tõi meil edu, jah. Eestlastele meeldib ikkagi mängida lume ja raskete oludega.
3: Oleme näinud selliseid vaatepilte.
2: Mulle tegelikult ise endale meeldis mängida, kui oli äkki selline 15 kuni 18 graadi enne mängu. Võibolla natuke oli vihma sadanud, et ta lööb selle õhu puhtaks, et selline hapnik on palju ja väga mõnus.
3: Ingata on kergem siis, jah.
1: Kui palju täna, Kert, ise jalgpalli väljakule jõuad?
2: Väga harva võin öelda, et mul on kodus kaks sellist nooremat jalgpallurit, kellega on vaja tegeleda, et üritan enda energia hetkel sinna panna.
3: Kert, kuidas oled nad saanud jalgpalli mängima? Ise treenid või siis oled kusagile viinud?
2: Noh, nendega on lihtsalt nagu see lugu, et vanem poiss oli mul sellises vanuses veel, et ta nägi, kuidas mina mängisin, käis väga palju staadionil, eks noh, kuidagi see niimoodi läks ja eks väiksem vaatas tema pealt ja ei trennina tahtsid ise minna ja...
3: Ma ei küsi seda niisama, sest et ma olen tahtnud aastaid oma ühte poega panna jalgpalli mängima ja see on võimatu. Eestis on võimatu jõuda spordini, sest ühele saadad e-maili töötleb kirjuta järgmisele, järgmine ütleb kirjuta kolmandale ja viienda või kuuenda kontakti juures sa lihtsalt lööd käega mõtted, et ei saa sellist head sportlast endal lasta asisus tegeleb millegi muuga.
2: No ma arvan tegelikult, eks see natuke tuleb ka kodust ja eeskujudest, et kui ema isa midagi sellist teevad, siis vaadatakse, et...
3: Oota, Kirt, sa ei saanud vist aru praegu, millest ma rääksin. Mul on laps väga suur spordijuviline ja väga sobib. Mul on erinevatesse jalgpalliklubidesse kirjutanud, et mul on väike poissin, kes tahab väga mängima tulla, aga kõik ütlevad, et ma ei tegele sellega, kirjuta järgmisele inimesele. Järgmine inimene ütleb, et temagi ei tegele, kirjuta neljandale inimesele.
2: No aga too Paidesse siis, me tegeleme.
3: Selleni ma tahtsingi jõuda. Nii mika sisse juhatusega.
1: Nii, väga tore, aga homsele mängule A. Le Coq Arenal tasub minna Paidele kaasa elama nagu Kert ise ütles ka mängijana, see on ülioluline, et inimesed on staadionil ja elavad kaasa, see annab ikkagi jõudu juurde ja me väga loodame, et Paide linnameeskonnal läheb homme hästi. Küsin hästi ruttu ära ka, kas me näeme seda kuskilt otse ülekandes, kusagilt saab vaadata või?
2: Ja Soccernet peaks näitama seda ka otse ülekandes. Ja kes tahab, saab osta ka veel loosipileteid sõpradega punt kokku. Meie kodulehel on kõik info olemas, Instagramis on info olemas, sellised erineva suurusega loosid, sõpradega punt kokku, tulge kohale. On olemas ka grupipiletid eri nii-öelda nagu mõeldud siis jalgpalliklubidele, et kui keegi tahab tulla enda grupiga vaatama lastega

0: ülevalt ja mitmenda?
1: No loomulikult alt.
0: Alt mitmenda?
1: Kaheksanda.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Palju õnne, võitja on Jaanika Kaasi, 2 VIP-piletit homsele Paide linnameeskonna ja Austria tippklubi vahelisele lahingule on nüüd sinu omad, sinuga võetakse ühendust ja öeldakse, kuidas need piletid sinuni jõuavad. Kert, aitäh, tuli külla, edu ja jaksu ja päriselt ka inimesed minge homme vaatama, see on mäng, mida tasub vaadata ja saata selle õige jalgpalli tunnetuse seal A. Le Coq Arenal kätte. Me soovime edu ja jaksu, tooge siis võit palun ära.
2: Aitäh kutsumast ja loodan teid kolme kindlasti homme staadionil näha.
0: No üks on mis Kälminärisse kontserdil, ma tean, ma ei hakka näpuga näitama.
3: Ma olen ka staadionil.
0: Aga sa olen ka staadionil. Aitäh, Kert Kams oli meil külas.

0: võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertootes Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli Rimi.ee
2: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist euroapteek.ee. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
9: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
11: Kalada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Morilene, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalada staadionipeol. Piletid piletipank.ee.
12: VBH 24 veebipood. Parim valik. Akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VBH24.ee
13: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee
14: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
15: Olen kaevu kaevanud ja roose kasvatanud. Saan sandtehnikat parandada ja katust lappida. Panen tapeeti ja paigaldan linoleumi. Aastas kulub läbi nii mõnigi paar töökindaid. Eile ostsin jälle uued, kuna minu kodus ja aias ning minu kaupluslaos Tepo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.

0: Tere hommikust! Hasartmängusõltlaste hulk on viimastel aastatel kasvanud. Endale ise mängimise piirangu seadnute nimekirjas on nüüdseks pea 21 000 inimest. Rahandusministeerium kavatseb tuleval aastal hasartmänguseaduse üle vaadata ja ka uuendada piirangu nimekirja koostamise üksik asju. Ühel inimesel võib olla mitme erineva mänguliigi piirang. Õnnemängude mängimise piirang on nüüd 20 628 inimesel, spordiennustuste piirang 9767 inimesel ja loteriipiirang 5968 inimesel. Andmekaitse inspektsioon peatas blogija ja sisuloojana tuntud Malluka ja tema abikaasa Thomas Märten Legrandi loodud ettevaatust.ee veebilehele juurdepääsu. Veebileht koondab seksuaal- ja lähisuhte vägivallatsejate profiilid nõnda, et kasutaja saab ülevaate kurjategi andmetest otseviitega karistusregistrisse. Andmekaitse inspektsioon käskis juunis selle tegevuse lõpetada, sest ameti hinnangul toimis leht alternatiivse karistusregistrina. Inspektsioon nõudis kurjategijate nime, foto ja kohtulahendi viidete eemaldamist. Augustist pidid lasteaedade abiõpetajad oskama eesti keelt vähemalt B2 tasemel, mis on viinud nii Tallinnas kui ka Narvas sadade töötajate koondamise või lahkumiseni. Vabanenud töökohtadele tulevad sageli inimesed, kellel on küll nõutav keeleoskus, kuid puudub kvalifikatsioon. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul tegelevad lasteaedade juhid aktiivselt uute inimeste värbamisega, kuid olukord on keeruline ja õpetajate puudus on suur. Ning seoses Rootsi vangide saabumisega otsib Tartu vangla oma meeskonda ligi 300 uut töötajat. Teisi päeval avati uksed huvilistele, et anda vahet ülevaade vanglateenistuse tööst. Vangla juhtkonna sõnul ollakse värbamisega graafikus ja esimesed ametnikud on juba tööle võetud. Kandideerijate profiil on väga erinev. Nende seas leidub nii noori, kes otsivad esmast töökogemust kui ka varasemalt koondatud vanglatöötajaid, kes leidsid oma tee tagasi tööle. Esimesed Rootsi kinnipeetavad peaksid Tartusse jõudma juba sel kuul. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
2: Ilm täna kolmapäeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtul saartel pilvisus tiheneb ja seal võib sadada ka hoovihma. Mujal võiks olla kuiv ja tänane õhutemperatuur 22-27.
1: Sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga. Iga päev.

0: ilusat kolmapäeva hommiku jätku, kell on 9:10 saanud, kuulad raadiot Star FM hommikuprogrammis on külaline, mille oleme külla kutsunud Eeva Johanna Lepiku, kes korraldab ja jäädvustab välismaal seikluspulmasid. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
0: See on seikluspulm?
1: See on väga hea küsimus ja ma arvan, et siin pool ookeani väga ei teatagi, mis asi see on. See tuleb tegelikult USA-st ja Kanadast, ingliskeeles siis adventure elopement, mis tähendab kahekesti abiellumist. Elopement on kahekesti abiellumine ja see seikluse osa seal juures on siis see, et sa ei lähe lihtsalt kahekesti registreerima ja siis võibolla, ma ei tea, lähete õhtustööma ja olete ilusas hotellis, vaid sa teed sellest täispika seiklusliku päeva. Panedki pulma kleidi selga, teed tõotused kusagil looduskaunis kohas, avavalsid, kõik pulmadega seonduv. Toimub lihtsalt kusagil looduses ja fotograaf on teiega koos, jäädvustab seda kõike ja sellest tulebki selline täis pikk päev.
2: Andres, sina oled just pulmad läbi teinud. Kui seikluslik sinu pulmapäev
0: oli? Väga seikluslik, aga me ei olnud kahekesi. Meil oli seal veel 140 inimest. Aga sellegi poolest oli väga seiklus rohke. Ka fotograafid jäädvustasid seda
3: kõike. Ikkagi suhteliselt traditsiooniline.
0: Jah, pigem küll, jah.
3: Et ei olnud nii, et te lähete kuskile kahekesi, teete krossi jooksu, jõpate bensit ja siis sõidate veel ka nuuga kuskilt mööda kärastiku alla.
1: Umbes nii.
3: On nii, jah. Ma nii umbes ette kujutsin seda.
2: Kuidas seikluspulma koostamine käib? Kas sina kui see seikluspulma korraldaja ütled oma asjad ette, kuidas peaks või võiks olla või siis tuleb see paar sinu ja ütleb, et ma sooviks seda teist ja kolmandat ja sa siis paned mingisse jadasse.
1: Täiesti vastavalt paarile. Et mul ei ole olnud ühtegi pulma, mis oleksid olnud samasugused. Kõik on täiesti erinevad vastavalt pruutpaari võimekusele, kui palju nad on valmis matkama, kas nad kardavad kõrgust, kas nad on üldse valmis kell kolm hommikul üles ärkama, et jumestajaga koostööd alustada. Et täiesti vastavalt paarile ja täitsa custom made.
3: Sa juba ise selle kõik kaasa tegema.
1: Jaa, ja see ongi kõige ägedam.
2: Ei oledki nagu follower seal või siis on mingisugune asjaajamine ka kõige selle juures?
1: Mul väga palju rolle seal pulmapäeva jooksul. Ühelt poolt, jah, ma olen fotograaf, ma olen korraldaja, ma koordineerin kõiki teisi teenusepakkujaid sellel päeval, näiteks jumestaja või paadisõidu teenusepakkuja ja nii edasi. Ma olen assistent, kes aitab pruudile kleidi selga, sest enamasti seal ei ole ju kedagi teist peale meie, on ju. Kõik need tööd on minu kanda. Olen ka nii-öelda giid, kes viib neid ühes kohas teise, näitab neid asukohtesid. Mina tunnen seda kanti, kuhu ma neid viin. Mina valin kohad välja, kus me pildistame, mida ma neile näitan täpsemalt. Ja siis see roll on ka minu kandas.
0: Aga milline võibolla kõige ekstreemsem seikluspulm on olnud siis praegu, mida sa siis jäädvustanud oled?
1: See on väga hea küsimus. Neid on oma jagu olnud. Ma arvan, et inimesed arvad, kõige seikluslikumad on olnud võibolla need helikopterilennud mägedes, kuumaõhupallilennud Dolomiitides, neid on ka tehtud. Aga ma ütleks, et kõige seikluslikum on olnud siiani üks talvepulm Dolomiitides, kus me läksime mootorsaanidega mägedesse sõitma. Et seal sa juba ise sõitma, ise kontrollima seda masinat erinevalt helikopterist ja kuumaõhupallilennust. Ja no see ikka väriseb korralikult vasakule paremale mäest üles alla. Väljas on tugevad miinuskraadid, lumi on 2 meetrit paksunast mööda ja kogu pum sisse puusadeni ja see on lihtsalt nii.
0: Vaata, kui hea pildi saab, siis ainult peadest.
3: Aga sa räägid ikkagi nagu välismaal nagu seda selle tegemist, et Eestis ei ole siis see kuidagi veel kanda kinnitanud või et peab ma ikka Dolomiitidesse lendama või võima nagu Munamäel ka matkata?
1: Eestis on kindlasti võimalik seda ellu viia. Seda on võimalik ellu viia igas riigis.
3: Aga Eestis, ma saan aru, et see ei ole Eestis väga populaarne veel.
1: Eestis ma arvan, et inimesed ei teagi, et selline teenus üldse eksisteerib. Et no nüüd kuulete, et selline asja on olemas. Aga jah, mina põhiliselt töötan Itaalias. Olen pulmipildistanud ka Taimaal ja Portugalis Madeira saarel. Ja minu kliendid tegelikult on USA-st ja Kanadast.
2: Kes need inimesed on? Kes need kliendid on? Mis vanuses nad on? Mis elualalt nad on? Kuidas tuled üldse selle peale, et seik pulm, mitte üks pikalaua pulm, kus on 140 külas, nii nagu Andresel siin oli.
1: Enamasti need inimesed abilluvad kolmel põhjusel kahekesti. Üks nendest on see, et nad ei tunne ennast mugavalt, olles 140 inimese eest. On palju neid, kes ei taha seda pinget, nad ei tunne ennast hästi ena. Kõik peaksid ennast pulmapäeval mugavalt tundma, eks ole. Teine põhjus on see, et finantsiliselt see ei tundu mõistlik. Korraldada ühe päeva, ma ei tea, issand, need eelarved on ju mitukümmend tuhat, mis lähevad sinna ühe päeval, kui sa saad sama raha ja või vähema eest terve nädala, 2-3 kusagil looduskaunis kohas ja sellise intiimsema nagu olukorra.
0: Ma just mõtlen, kas see tulebki siis, sa räägid helikopterid, mootorsaanid, asjad, reisid, kõik juurde, kas see tuleb lõpuks ikkagi odavam, vist ikkagi tuleb, jah?
1: Meid ikka. Sõltub nüüd sellest, kui kalliks seda asja ajada, sõltub sellest, kas sa ikka võtad viietärni hotellid seal Koomo järve ääres või sa võtad lihtsama Airbnb.
3: Oleneb, kui suurt seiklus sa tahad.
1: Kas
3: seda võid õues ka magada, ju?
0: Absoluutselt magamiskoti. Muidugi.
1: Miks mitte? Mul see aasta tuleb üks pulm, kusjuures on minu esimene Eesti pulm, kus me magamegi öösel telgis ja läme varahommikul.
2: Kolmekesi siis kõik või?
1: Jah, no nemad on ikka eraldi.
0: Nagu ma aga pruud paari vaevel, fotograaf.
3: Samas, see oleks ka ju.
2: See oleks ka
3: suur seiklus.
0: Fotograaf on vahel.
2: Pulmakorraldajaga ärkasime hommikul ees, pesime ambad puuteks ja siis kuskil rabas. Ja aga mis vanuses inimesed need on, kes sinu poole on pöördunud? No on need mingid esimese ringi inimesed, teise on need, kes nüüd otsustanud see seiklus?
1: Enamasti on sõike alates 25, kõige vanem on olnud 62. Et mul oli üks paar usast, kes on 58 ja 62, leidsid ennast hiljuti ja nüüd abillusid siis Veneetsias minuga koos.
2: Mis seiklus nemad soovisid?
1: Nad tahtsigi lihtsalt Veneetsiat ja seal
2: riigikäijad. Kiidi otsisid siis?
1: Pigem jah, kiid ja pillistamist, et nendel oli natukene rahulikum pulm. Me käisime selle kondliga sõitmas seal varahommikutundidel mööda Veneetsiat, käisime ringi ja jäädustasime seda, käisime kohvikudes söömas, joomas kohvi.
3: Aga tahaks sellist seiklus pulma, aga natuke neid pulmamänge ka, et siis saab seda ka või?
1: Kindlasti saab.
0: Kahekesi mängid või?
3: Mis on siis see?
0: Viktoriinid ette.
1: No näiteks seda kinga mängu saab ju teha, mina saan küsida, siis nemad saavad mängida.
0: Absoluutselt, tegelikult saab kõiki asju teha. Ja me teeme juttu ajamisi kiire pausi, siis me räägime Eva Johannaga edasi. Tema siis korraldab seiklus pulmasid. Ole sina siis raadioga Star FM.
4: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
5: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke tere 35 senti. Ja Eesti juustatleet valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee
6: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juus täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
10: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maksima.
11: Euro apteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Osta oma ilulemikud apteegist või veebist. Euroapteek.ee Euro apteek. Ilu parima hinnaga.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
15: Tere, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja kutsun teid maagilisele Sadu öökontserdile. Reedel, 7. augusti õhtul Käsmu rannas tuleb energiline show augusti öö tähtede all. Kontsert toimub festivali Viru Folk raames. Sooduspiletid müügil piletilevis.
16: Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
17: Weekend.ee, Eesti parim valik. Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisoine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39. Ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
1: Tere hommikust! Raadios Star FM on külas Eva Johanna Lepik, kes korraldab ja jäädustab välismaal seikluspulmasid. Me rääkisime seikluspulmades, see on selline natukene rahulikum pulm, selles mõttes rahulikum, et sul ei ole seal suurt rahvamassi, te olete pigem seal kahekesi, on ka Eva Johanna Lepik kaasas, kes selle kõik üles jäädustab. Aga Eva Johanna, kas nii ei ole, et ma ei tea, et see paar, kes abielub, tema lähedased kuidagi tunnevad, et nad jäävad nüüd kõigest ilma, kas kuidagi ei saa kombineerida? Seda, et võivad ka mõned külalised tulla.
2: Eks ikka inimesed tunnevad ennast kõrvale jäätuna sellises olukorras, aga ma paneksin siin kohal paaridele südamele, kui te teete otsuseid oma pulmapäeva osas, siis minu väike unistus on see, et inimesed lähtuksid rohkem ise enda soovidest. Nõus. Kui sa tõesti tunned ennast seal ebamugavalt, siis sa ei pea seda pulma korraldama suurelt. Ja ma teine, ja see teine pool selle juures on teine unistus, et teised inimesed ka, et kui te kuulete, keegi lähedane abiellub kahekesi, siis selle asemele kritiseerida ja tunda ennast kõrvale jäätuna või petetuna, siis pigem oleme õnnelikud selle üle, et nad on üldse otsustanud abielu randa sõuda, mis on ka ju väga suur saavutus.
1: Väga nõus.
2: Et oleme nagu selle üle õnnelikud ja tihti peale see, et näiteks seikluspulm ongi lihtsalt nende jaoks õigem valik. Et ma ütlen üldse, et suur pulm oleks vale või et kahekesti registreerimine oleks vale. Mm-hmm. Kõigil on oma nagu klientuurid, aga jah, et kui nad on otsustanud niimoodi, siis võiksime seda rohkem aktsepteerida ja pigem kaasa elada
3: sellele. Eva, kus see kõik alguse sai, kus sa üldse tulid selle peale, et hakata seikluspulma teenusena pakkuma?
2: Ma olin fotograaf juba olnud mõned aastad ja siis ma otsisin sellele natukene teistsugust väljundit. Ma teadsin, et ma tahan fotograafina edasi tegutseda, aga ma tahtsin midagi ägedamat, erilisemat, võibolla suuremaid projekte kui need pooletunnised pere- ja baarisessioonid. Ja siis ma kuulasin erinevaid äri- ja fotograafialaseid podcaste ja seal käis siis rääkimas Megan McPhail, USA-st üks fotograaf, ja ta rääkiski sellest teenusest ja nii kui ma seda kuulsin, ma olin, jaa, see on täpselt see, mida ma olen otsinud, see kombineerib kõik minu oskused, see, mida ma elult ja töökohalt nagu otsin, ka need asjad, milles ma olen väga hea, seal hulgas projekti juhtimine, ma olen hariduse projekti juht, et kõik need asjad kuidagi loksusid täpselt paika. Siis ma läksin all in.
3: Ma vaatan Facebookist, et sa oled ise abielus ka, milline sinu enda pulmapäev oli.
2: minul oli suurem pulma. Minul oli suurem pulma, aga see oli meie jaoks selles mõttes õigem valik, et mina olen oma perega väga, väga lähedane, minu abikaasa samamoodi ja võibolla olete aru saanud, ma olen väga sotsiaalne ja minu jaoks ei ole ebamugav olla kõikide inimeste keskel ja mina ei oleks kujutanud ette enda pulmapäeva ilma nendeta. Küll, aga tänaseks ma mõtlen, et väga äge oleks, ma ei tea, näiteks 10. aastapäeval minna kusagile välismaale ja teha tõotuste uuendamine selle seikluspulma formaadis. Seda tehakse ka päris palju. Et isegi kui sa näiteks ei olnud oma pulmapiltidega varem rahul või pulmapäeval läks mingi väga nässu, sest see on nagu võimalus nii-öelda do-over, et sa saad selle üle teha.
1: Kas täna klientuuri ikkagi jätkub? Sa ütlesid, nüüd tuleb esimene Eesti paar, aga ma mõtlen, kas nagu tööd on. Inimesed leiavad sind üles ja juba rohkem aina viivad ennast kurssi sellega.
4: Et kas inimesed abielluvad veel?
2: Abielluvad. Täitsa abielluvad. Et tööd on oma jagu. Järgmine aasta on juba pooleldi ära pukitud. Et kes soovib, siis siia sügisesse veel on mõni üksik koht, aga muidu järgmises aastas see on ka veel koht.
1: Unistuste töö saad ise kaasa seegelda ja kõik need hullusid kaasa teha. See on ju ka tegelikult.
2: Jaa, see on maailma kõige ägedam töö ja kuna ma ise olen siuke veidi adrenaliini armastaja, siis ma saan nende pulmade näol ka enda selle adrenaliini vajaduse välja elada ja siis koju tulla ja siis olla nagu chill.
1: Kuidas sinuga ühendus saab, kui keegi nüüd praegu kuulab ja mõtleb, et tahaks ka teha täpselt sellist pulma? Ma ei tea, miks mitte, mulle tundub nagu, et see on ka sellistele võibolla tuntud inimestele hea formaat, et sinna ei ole ju võimalik kuugi tolomiitidele, et kroonika kuskilt põsast välja piilub ja pilte klõpsutub.
3: Jürgen, kuule nüüd.
2: Jah, no nii, pandi pinge peale. Aga jah, kuulsatele inimestele kindlasti see on üks väga hea viis, kuidas abielluda, sest kui sa ei taha seda meedia tähelepanu oma pulmapäevale, siis tehes seda välismaal, väga tihti, seda on nagu väga lihtne saladuses hoida.
1: Kes on kõige kuulsam inimene, keda sa seal oled korraldanud, kelle pulma?
2: Kuulsam. Ma arvan, et kõige tuntum on Helena Kerstina Veensalu, kes tegi tõotuste uuenduse tolomiitides poolteist aastat tagasi. Aga no nii, ma ootan.
1: George Clooney pole veel paari pannud, jah?
2: Seda ei ole, jah.
3: Ta juba on abielus, kui sa ei teadnud.
4: George Clooney. Ma olen sinu kodulehekülele, aga siin ongi, sa oled ikkagi mingisugused summad siit välja ka toonud, et
3: enam
4: siin on vist nagu selline enam mingi vahemik, et enamus paare investeerivad sellesse siis umbes 11 tuhat kuni 14 tuhat eurot.
2: Jaa, see on nüüd see klientuur, kes minuga Itaaliasse või mujale maailmas abielluma tulevad, ma ütlen koha usalt ära, et nemad ei abielu sellepärast, et see on rahaliselt odavam. Küll aga see võib olla üks põhjustest. Nende peamine põhjus, miks nad minuga abielluma tulevad, on see, et nad tahavad väga ägedat seiklust, nad tahavad täis pika päeva, nad tahavad, et neil oleks usaldusväärne teenusepakkuja, väga hea fotograaf nagu kvaliteedilt ja et nende pealt võetaks väga palju asju üle. Et minu eesmärk on see, et pruutparle ja nendele riieduse sõrmused tulevad kohale ja lihtsalt naudivad. Kõik ülejäänd võtab mina ära. Mina pukin nende jumestajad, floristid, kõik muud asjad. See kõik käib läbi minu. Sellise pulma nagu kogukulu, see, mis Jürgen siin kodulehed nägi, see on see, mida enamasti minule makstakse selle kõige eest. Aga kogukulu on sõike, ma ütleks 15 kuni 25 tuhat sõltuvalt luksuslikkusest ja kogu reisi pikkusest. Et kui me räägime kaks nädalat tolomitides luksus, siis on ilmselgelt kallim kui nädal aega kusagil vaiksemas kohas.
3: Versus üks päev kuskil Eesti biopaigas.
2: Ja.
3: See
2: kui
3: hind on sama hinnaga, sa saad kaks nädalat.
2: Ma arvan, isegi rohkem on. Tänaseks on 30-40 tuhat võib pulmal vabalt ära.
3: Iga päev on tegevus. Ei ole nii, et hommikul ärkab ruudpaar üles ütleb, et Eva Johanna ootab seal foyees vestibüülis. Ja ma ei taha minna kuskile.
2: Ei, mina veedan nendega enamasti koos kas ühe või kaks päeva. Ülejäänud aeg on neil ikkagi selline nagu mesinädalad seal koha peal, et mina olen nendega üks või kaks päeva. Kui suurest need kahepäevalised pulmad on üha populaarsemaks minemas, et seda ma näen ka järgmise aasta bookingute pealt, et rohkem kui pooled on kahepäevased.
1: Väga äge. Me väga loodame, et eestlasi tuleb ka aina rohkem sinu juurde leiavad sinu ülesse, nii et kelle luvi siis otsige üles Eva Johanna Lepik ja saate ühendust võtta ja äge, et seda teed ja jõudu ja jaksu sinu töös.
2: Aitäh kutsumast.
1: Ja suur tänu külla tulemast. Meie aga nüüd lähme oma hommikuprogrammiga edasi pool tundi jäänud veel meid siia raadiosse Maris ja Jürgen ja Andres meie sinu koos oleme.

0: Coopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Paraguay on lapik virsik Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel kilohinnaga vaid 3,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
3: Värske lisaaineteta.
4: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
3: Värske lisaaineteta.
5: Väga hea.
4: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Denimriim allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimriim, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimriim.com.
7: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
8: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
0: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. Anne Veesaare, Helgi Sallo ja Katrin Karismaaga. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert. Piletid ja info Veltsa mõisa valguspargi kohta leiad piletilevist.
11: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!

0: Tere hommikust, raadioga Star FM, oled Maris Jürgen Andres siin.
1: Tere hommikust.
2: Kroonika uus peatoimetaja on selgunud.
0: Ja.
2: See on Leen Kadakas. Tema jäi aasta alguses tööta. Käis Tais, registreeris end töötukassas ega otsinud uut ametit ja siis tuli üks kohtumine, mis muutis kõik.
0: Jaa, Leen on tuttav paljudele muusikutele. Tema juhtis Eesti seda Universal Music haru nii öelda ja ühel hetkel Universal otsustas, et Eesti putka nii öelda pannakse kinni. Ja nüüd siis on leitud Leen kusagilt üles huvitav saab sa olema.
2: Minu jaoks on huvitav see, et kroonika on olnud ikka enamasti ühte ja sama nägu kogu aega.
0: On ka või?
2: No tegelikult on. Nüüd lihtsalt on väga põnev, et kui Leen läheb seda juhtima, et mis moodi see saab olema, sest tema ütleb, et Kaanel ei peaks olema ainult see, kellega vetsus musitas. Ma siis mõtlen, et huvitav, et mis rida pidi siis see kroonika nüüd minema hakkab.
1: Mm-hmm. Kroonikat toimetades, peatoimetades sa pead ju meeldima inimestele, kes kroonikat loevad. Mm-hmm. Sa pead olema ju nende kuulajate vaid lugejate
0: meelepärast.
1: Sa pead ju omanikele raha teenima. Mm-hmm. Kuidas saab kaotada sellised pealkirjad kroonikast ära, et kui see muutub? Sa ei saa ju toimivat asja tegelikult hakata kuidagi muutma, aga Leen ütleb jah, tõesti, et Kaanel ei peaks olema ainult see, kellega vetsus.
0: Ei, nüüd ütleb, et ainult see ei pea olema, aga minu arust ainult seda ei olnudki Kaanel. See oli ainult üks kord, jah.
2: Aga...
0: No saame näha, ma usun, et ega Leen ju läheb sinna tööle, ega kroonika toimetus on ju endiselt tööl ja seal ikkagi toimetavad ju ajakirjanikud, kes seda on teinud aastaid. Loomulikult iga juht teeb võibolla korrektuure ja paneb kuidagi nagu oma järgi selle asja paika. No saame näha, tegelikult väga huvitav. Leen tuleb muide meil külla reedel siia Star FM'i hommikuprogrammi, ega saame Leeni kes küsida siis ise ka, mis plaanid on.
1: Me peaksime alustuseks, ma arvan, reedel temaga tutvuma, sest väga paljud inimesed ei tea, kes ta on. Mina küll isiklikult tean, sina Jürgen tead, Andres sina ka tead,
0: ja.
1: Aga peaks natukene teda ka siis lahti siin riietama.
0: Otsime kes... mingid luugirad kappist välja.
1: No vat, ma tean mõnda siis.
0: Aga... Tere tulemast, Leen, reedel!
2: Ekspress on siis Leenugast küsinud ka asju, mis talle meeldib, mis mida ta ei salli ja ma vaatasin, siin on toodud välja, et ta ei salli bändi Taage.
1: Mm-hmm.
0: On niimoodi, jah?
1: See on isegi, ütleme niimoodi, teada tuntud fakt tema
0: puhul.
1: Ja ta
2: ütleb, ei meeldi film Tenet.
0: Mm-hmm. Aga raadio ma pole küsitud käest.
2: Ja ta ei salli, kui koha kohta küsitakse, ta ei salli sauna.
1: Tal üldse ei meeldi see, jah. Miniseelikut ei meeldi tal ka kanda või üldse seelikut ei meeldi kanda. Aga näiteks selles artiklis ütleb ta seda, et ta usub, et kui teeb kõne Tanel Padarile, siis kroonikale sellest ka loo kokku teeb.
0: Aha. No ja... ma ütlen, et kui selle kroonika peatoimetajaks, siis selline enesekindlus võiks sinu sees olla.
1: Aga temas et, ongi see olemas ja mina kõik... isiklikult, mul on nii hea meel, et Leen sai selleks peatoimetajaks, sest ta on ideaalne valik sinna.
2: Ja turundada ta oskab, sest kui Ekspress küsib, milline on tema lemmikbränd, siis otse loomulikult on see kroonika.
0: Olnud siis juba enne seda ka huvitav või?
1: Kas enne
2: universal?
0: Enne. Et nüüd kui palganumber ette visati, siis see on mu lemmi.
1: Leen, mul on sulle küsimused ette valmistatud. Me ootame sind siia reede hommikul ja me soovime sind koos Andresega intervjueerida.
0: Jaa. No igal juhul soovime, kas tõeldakse, Leen on tema nimi, kuidas käendatakse?
1: Seda me saame tema, kes küsida. Me peame selle kohe selgeks tegema, kas sa oled, et ma Leenu juures või Leeni juures. Mina teda tundes ütlen talle ikkagi, et ma käisin Leenuga kuskil.
0: No selge, soovime Leenule, siis jõudu tööle. Kas ta juba on? 1. septembrist. Ta saab veel kuu aega veel aududa. Võibolla mõtleb ümber üldse. Ega no...
1: Seda saame reedega küsida
0: tema käest. Ma mõtlen kohe nädala pärast, ei ma ikka ei hakka.
2: Aga võibolla pärast reedest Star FM külaskäiku ta mõtleb ikkagi ümber.
0: Jaa, me toome need luugerid kapist välja. Aga kuuleme muusikat natukene siin raadios Star FM. Ole kindlasti koos meiega.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos. Maris Jürgen ja Andres on siin. Aitäh, et kuulad raadiot Star FM.
1: Kas sa oled, Andres, rahul, et sa elad Eestis?
0: Muidugi.
1: Ta, mis oleks number 2 riik tagavara variant, kus sa tahaksid elada?
0: Ei olegi sellist. Ma ei tea, ma olen selle peale pikalt mõelnud. Ma olen sellest rääkinud ka korduvalt, et ma võin olla ära kuskil, ma ei tea, kuu aega, siis ma igatsen ikkagi Eestit.
1: Aga elus ei ole sul mitte kunagi olnud mõtet, et variant B, plaan B peaks olemas olema?
0: Ei, mul ei ole, jah. Ma elan oma variantiga A ja kui see B peaks juhtuma, siis on natukene keeruline. Aga ma arvan, et võibolla kuskil Hispaania või midagi sellist oleks see teine variant. Itaalia ka, miks mitte. Mm-hmm. Aga ei, pigem Ma pole nii mõelnud, mulle meeldib Eestis.
1: Mis selle Hispaania ja Itaalia juures sind kõige rohkem köidab?
2: Teised eestlased.
0: Ka? Ei, ilma naljata. Ka
1: sa rääkid küll minust.
0: Ja üks asi kindlasti ka see, et teised eestlased, no kliima ja kõik, no ma olen Hispaanias käinud päris mitmed kordinud viimasel ajal ja ma ei tea, kuidagi nagu tundub, et seal võiks natukene olla.
1: Ja sulle sama küsimus, Jürgen.
2: Kas mulle meeldib Eestis? Mm-hmm. Laias laastus ikka meeldib, mm-hmm.
1: Ja? Sinu plan B?
2: Mulle meeldib see, et ükspäevus siin mõtiskasin selle üle ja tegelikult ongi hea, kui sa saad oma ema keeles ikkagi asju ajada ja suhelda ja rääkida ja kõik see. Mm-hmm. Et ma arvan, et kui ma homle päev koliksin kuskil Itaaliasse, siis mm-hmm. läheb keeruliseks.
1: No ma olen mõelnud seda, et kui sul on partner olemas ja sa lähed kusagile välismaal elama ja jäädki sinna, no olgu see siis Itaalia või Hispaania, siis võibolla on lihtsam, aga ütleme, et sa oled vallaline ja siis tutvud kellegagi ja siis sa pead temaga hakkama rääkima sellest nukitsamehest või lotest ja mitte midagi ei saa aru, tema räägib sulle ei tea kellest on ja,
2: no
1: ja juba tekivad sellised olukorrad. Aga,
2: eks ma olen unistanud küll igasugustest kohtadest, vaata kui sa käid kuskil reisimas, siis mõtled, aah,
0: kõik siin elada.
1: Väikest viisi telefon tuleb taskust välja ja vaatad, palju siin kinnisvara maksab ja mis see maksab ja nii edasi. Aga on sul mõtetas, et mis see ikkagi võiks olla, mis see siin kõnetaks, mis see suurim põhjus võiks olla? Kliima ilmselt.
2: Kliima ikka, jah.
1: Et see ei ole,
2: et ma tahaks... Kliima ja võibolla isegi ka see, et korra nagu ennast täitsa välja tõmmata nagu sellest keskkonnast. Võtta korra selline puhas leht ja vaadata, milline elu siis on.
1: Äsja avaldatud indeks reastab parimad riigid, kuhu 2026. aastal kolida ja paramparampara.
0: Eesti
1: on nende seas esikohal.
0: Ma olen nõus, Eestis on väga palju plusse.
1: Külmad ja pimedad talvetirised skoori veidi alla, aga üldiselt on kokkuvõttena toodud selline tabel top 10. 10. kohal Malta, kui huvitab. 9. Tšehi, võtame 7. näiteks Hong Kong, 4. Portugal, 3. Malaisia, teine siis Singapur ja 1. kohal Eesti täiesti üllatav, eks ole?
0: On küll üllatav, jah.
2: Portugal on ka üha rohkem eestlaste radaril. Ma olen näinud siin sõbrad tuttavad ja ka teised eestlased läbi sotsiaalmeedia on näinud, et kolivad Portugali.
1: Tuletage mulle meelde ühes saates, kui ma siin teiega olen, et ma räägiksin teile Portugalist suurest sündmusest, mis minuga eelmise aasta alguses seal juhtus.
0: Ma ei ole ise Portugali sattunud, aga abikaasa küll käis ja ütles, et täitsa ikkagi vinge ja tore riik.
2: Mulle meeldis.
1: Eks Portugal meeldis, on ka ju suur, et suur. Kui sa käid Lissabonis või sa käid seal kuskil mujal või mis asjus sa seal käid puhkamas või midagi toomas või viimas. Aga ühesõnaga igas mõõdikus hinnatakse või hinnati riiki 100 punkti skaalas. Eesti sai valuuta ja panganduse eest hinnaks 99 punkti 100.
0: Aga maksudest seda ei hinnatud, on ju?
1: No lihtsalt ja seda ei hakatud mainima.
0: No just nimelt, jah. Siis oleks äkki kolinal sinna lõppu kukkunud.
1: No siin on ära toodud see, et on üldine taskukohasus, tänavate ohutus, õhu kvaliteet ja kliimamugavus.
2: Ma mõtlen, kas üle üldine nagu maksusüsteem on meil nii palju kehvem kui, noh, ma ei tea, mõtlen nagu naaberriikides. Jah, me räägime siin sellest kontsertite, piletite käibemaksust, aga üle üldises mõttes.
1: Suures
2: kas meie on... maksusüsteem on nii palju kehvem?
0: Ma arvan, et ei ole. Jah.
2: Ma kahtlustan, et ei ole. Jah.
1: See, olen aru saanud, suures plaanis on ikka nii, et inimesed, kes on siin koha peal, neile tundub, et meil on halvasti, aga mida rohkem sa ära käid, seda rohkem sa saad aru, kui hästi meil siin Eestis on ükskõik millega. Laste koolidega toidu kättesaadavuse.
2: Kvaliteediga kõigega. Õhupuhtusega.
1: Just, et kõik need muud asjad sinna lisaks.
0: Olen nõus. Eesti on hea koht, nii et paneme edasi ja lähme nüüd naudime seda Eesti maad. Imeline suveilm tõotab täna tulla. Mm-hmm. Nii et ilusat kolm päeva jätku ja hommikuprogramm on tagasi juba homme hommikul, nii et kuuleme taas.

0: sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
1: Kogu nädal Pauli kohvjoad aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur ekstra lain ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maxima.
2: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu. Kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Peno veebiapteegis.

0: fnu.e. Mehinna lallatume, näed lähevad alla, alla. Primis on ulme hinnad, ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Primi, tark valik.
1: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
2: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
3: Langetame puu- ja juurviljade hindu alates 3. augustist. Kobartomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti. Ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill, alati väärt.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Office on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
5: Vahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlitz Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.

0: tänan vähese vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul saartel pilvisus tiheneb ja saartel võib õhtul ka hoovihma sadada. Õhutemperatuur jääb 22 ja 27 kraadi vahele. Rannikul on aga suisa 20 kraadi sooja.
1: Star FM Eesti.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on see oleks nagu lammas teie ääres, see
0: on
1: muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku, võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid, siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus. Lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meeldejäävaim peohtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee.
2: Sest ainult sel neljapäeval on valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Tallegg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
3: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: 79 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,90.

0: mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
1: on, see oleks nagu lammas tee järjest, see on muru.
0: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
1: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne võiks enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel reidist nagu mööda, et keerad paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku paned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga soojapäikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Steinhauer kondenspiim, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Maksimas on 420.

0: 20 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
2: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, me pole narko, ei, ta, kes te,

0: seda trendi pole tagasi tulnud veel, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: See on, et, see tuleb suuremates klassides. Ja, ma tulevad oli... mingid uued
2: kilekoti.
1: Ja, muidugi, mida kõvem kilekot oli siis ja keerasid niimoodi sinna kilekoti sisse ja kaenlasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga veel.
1: Prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nendid sa.
1: Rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd kolmandale lapsele. See maksis päris palju. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kuhu on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pasta pliiatsiga tõmmanud mingid vahed, selle lapse nimi on see, maha emanumber. See, et nüüd on kolmas tuleb sinna.

lapsepõlvest alates mind kas või maha löö. Ma olen kaua elanud ja juba täitsa mees, et just kui juures häirib mind.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
5: Maxima käes juvel 25.
6: Sest ainult sel neljapäeval on valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi vaid hinnaga 1,99. Maxima.
7: Raadio Star FM Eesti.

0: seda trendi pole tagasi tulnud veel, et, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: See on, et, see tuleb suuremates klassides. Jaa, tulevad mingid uued.
2: Kilekoti?
1: Jaa. Muidugi, mida kõvem kilekott oli siis. Ja keerasid niimoodi sinna kilekoti sisse ja kaenlasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga juba.
1: Prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nad
1: rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd kolmandale lapsele. See maksis päris palju. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kui on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pastapliatsiga tõmmanud mingid vahed, selle lapse nimi on see, maha, ema nuga, see, et nüüd on kolmas tuleb sinna.

paljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

kuidagi päris, et taimed on elus. Kõik on murtud ja metsid.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad. 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus, lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meeldejäävaim peoõhtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee. Maxima käes
6: ju veel 25. Kogu nädal Pauli kohvjood aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur Extra Line ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maxima.
7: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

murranud viinud üle seitsme maa ja mere. Kuid ikka tagasi toob laev või öine lend. Ei asi pole isamaises veres,

et juua sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös.

üldse keel. Ma laon need armu mälu pildid ritta. Jah, tõesti pole olnud vaikne mees. Saan sama vastuse, kui suhted mõttes jagan. Kõik, mida meenutan, ei ole õnn ja rõõm. Su ilu taevalik ja kuigi olen maine, veel juba sõõm su ilust, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades sa nii, ilus Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas.

49 o le digas Murrannut viinut yle 7 maa ja mere Kuid ikka tagasi toob laev või öinele Ei asi pole isamaises veres Ei lippu lehta, et uppitada end

astulen lennult, pestud kuiv ja kaine, et juua sõõm su ilus, Eesti naine. Mu unedes sa, ilus Eesti naine, mu mõtetes sa, ilus Eesti naine, mu päevades saani, ilus Eesti naine, mu Eesti naine.

0: Eesti naine, mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine, oled igas öös. Mu Eesti naine.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: seda trendi pole tagasi tulnud veel, et, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: See on, et, see tuleb suuremates klassides. Jaa, tulevad mingid uued.
2: Kilekoti?
1: Jaa. Muidugi, mida kõvem kilekot oli siis. Ja keerasid niimoodi sinna kilekoti sisse ja kaenlasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga veel.
1: Kus prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nad
1: rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd kolmandale lapsele. See maksis päris palju. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kui on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pastapliatsiga tõmmanud mingid vahed, selle lapse nimi on see, maha, ema number, see, et nüüd on kolmas tuleb sinna.

0: täna kolmes 20:00 läbi Suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: See on Star FM Eesti.

0: seda trendi pole tagasi tulnud veel, et, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: See on, et, see tuleb suuremates klassides. Ja, no, tulevad oli... mingid uued.
2: Kilekotiga?
1: Ja, muidugi, mida kõvem kilekot oli siis. Ja keerasid niimoodi sinna kilekoti sisse ja kaenlasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga veel.
1: Kus prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nad
1: Rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd kolmandale lapsele. See maksis päris palju. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kuhu on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pasta pliiatsiga tõmmanud mingid vahet, selle lapse nimi on see, maha emanuga. See, et nüüd on kolmas tuleb sinna.

0: sosinatsu jäägülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamustoas.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni miinus 30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Täna TV3 uudistes andmekaitse inspektsioon sulges Malluka ja tema abikaasa tehtud seksuaalkurjategijate registri. Üks põhjendustest oli, et ükski ametiasutus ei ole andnud luba nii põhjaliku registri pidamiseks. Sellest tõukuvalt soovime ka teie käest teada, head vaatajad, mida arvate teie, kas Eestis peaks olema avalik ja lihtsasti kättesaadav seksuaalkurjategijate register. Vastamiseks saatke sõnum sisuga jah või ei lühinumbrile 15330. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Eesti ja Rootsi esindajad sõlmisid täna koostööleppe, mis tingimustel Rootsi vangid siin elama hakkavad. Esimesed kinnipeetavad peaksid saabuma juba käesoleval kuul. Kõigest täpsemalt TV3 uudistes täna õhtul kell 7.
5: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: seda trendi pole tagasi tulnud veel, et, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: See sest, on, et, see tuleb suuremates klassides. Ja, tulevad mingid uued.
2: Kilekoti?
1: Ja, muidugi, mida kõvem kilekot oli siis. Ja keerasid niimoodi sinna kilekoti sisse ja kaellasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga veel.
1: Kus prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nad nüüd
1: rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd kolmandale lapsele. See maksis päris palju. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kui on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pastapliatsiga tõmmanud mingid vahed, selle lapse nimi on see, maha, ema nuga, see, et nüüd on kolmas tuleb sinna.

0: Iga päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broiler Kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Sest ainult sel neljapäeval on. Valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Tallegg Broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
2: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus. Lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meelde jäävaim peoõhtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Täna TV3 uudistes. Andmekaitse inspektsioon sulges Malluka ja tema abikaasa tehtud seksuaalkurjategijate registri. Üks põhjendustest oli, et ükski ametiasutus ei ole andnud luba nii põhjaliku registri pidamiseks. Sellest tõukuvalt soovime ka teie käest teada, head vaatajad, mida arvate teie, kas Eestis peaks olema avalik ja lihtsasti kättesaadav seksuaalkurjategijate register. Vastamiseks saatke sõnum sisuga jah või ei lühinumbrile 15330. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Eesti ja Rootsi esindajad sõlmisid täna koostööleppe, mis tingimustel Rootsi vangid siin elama hakkavad. Esimesed kinnipeetavad peaksid saabuma juba käesoleval kuul. Kõigest täpsemalt TV3 uudistes täna õhtul kell 7.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: seda trendi pole tagasi tulnud veel, et, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: Sest, see on, et, see tuleb suuremates klassides. Jaa, tulevad mingid uued.
2: Kilekoti?
1: Jaa. Muidugi, mida kõvem kilekot oli siis. Ja keerasid niimoodi sinna kilekoti sisse ja kaellasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga veel.
1: Prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nad
1: rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd kolmandale lapsele. See maksis päris palju. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kuhu on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pasta pliatsiga tõmmanud mingid vahed, selle lapse nimi on see, maha, emanumber. See, et nüüd on kolmas tuleb sinna.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga soojapäikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Steinhauer Condensed Beam, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Kogu nädal Pauli kohvjoad aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur ekstra lain ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maxima.
5: Täna TV3 uudistes andmekaitse inspektsioon sulges Malluka ja tema abikaasa tehtud seksuaalkurjategijate registri. Üks põhjendustest oli, et ükski ametiasutus ei ole andnud luba nii põhjaliku registri pidamiseks. Sellest tõukuvalt soovime ka teie käest teada, head vaatajad, mida arvate teie, kas Eestis peaks olema avalik ja lihtsasti kättesaadav seksuaalkurjategijate register. Vastamiseks saatke sõnum sisuga jah või ei lühinumbrile 15330. Üks vastaja võidab

0: soosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Eesti ja Rootsi esindajad sõlmisid täna koostööleppe, mis tingimustel Rootsi vangid siin elama hakkavad. Esimesed kinnipeetavad peaksid saabuma juba käesoleval kuul. Kõigest täpsemalt TV3 uudistes täna õhtul kell 7.
1: Radio Star FM, Eesti.

0: seda trendi pole tagasi tulnud veel, et, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: See on, et, see tuleb suuremates klassides, jaa, tulevad mingid uued.
2: Kilekoti?
1: Jaa. Muidugi, mida kõvem kilekott oli siis ja keerasid niimoodi sinna kilekoti sisse ja kaellasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga veel.
1: Prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nad
1: rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd kolmandale lapsele. See maksis päris palju. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kui on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pastapliatsiga tõmmanud mingid vahed, selle lapse nimi on see, maha, ema nuber. See, et nüüd on kolmas tuleb sinna.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vichy Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8.

0: seda trendi pole tagasi tulnud veel, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: See on, see tuleb suuremates klassides. Ja, no, tulevad oli... mingid uued...
2: Kilekoti?
1: Ja, muidugi, nii, mida kõvem kilekot oli siis. Ja keerasid niimoodi sinna kilekoti sisse ja kaellasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga veel.
1: Kus prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nad
1: Rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd kolmandale lapsele. See maksis päris palju. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kuhu on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pasta pliatsiga tõmmanud mingid vahed, selle lapse nimi on see, maha emanuga. See, et nüüd on kolmas tuleb sinna.

0: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tagasi kooli! Weekendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Star FM Eesti.

0: seda trendi pole tagasi tulnud veel, et, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: See on, et, see tuleb suuremates klassides. Jaa, tulevad mingid uued.
2: Kilekotiga?
1: Muidugi, mida kõvem kilekot oli siis. Ja keerasid niimoodi sinna kilekoti sisse ja kaellasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga veel.
1: Kus prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nad
1: Rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd kolmandale lapsele. See maksis päris palju. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kui on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pasta pliatsiga tõmmanud mingid vahed, selle lapse nimi on see, maha emanumber. See, et nüüd kolmas tuleb sinna.

0: täna kolmes 20:00 läbi Suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: seda trendi pole tagasi tulnud veel, et, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: See on, et, see tuleb suuremates klassides. Ja, tulevad oli... mingid uued.
2: Kilekotiga?
1: Muidugi, mida kõvem kilekot oli siis. Ja keerasid niimoodi sinna kilekoti sisse ja kaenlasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga veel.
1: Kus prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nad need
1: Rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd kolmandale lapsele. See maksis päris palju. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kuhu on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pastapliatsiga tõmmanud mingid vahed, selle lapse nimi on see, maha emanuga. See, et nüüd on kolmas tuleb sinna.

0: seda trendi pole tagasi tulnud veel, et, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: See sest, on, et, see tuleb suuremates klassides. Ja, ma tulevad oli... mingid uued.
2: Kilekoti?
1: Ja, muidugi, mida kõvem kilekot oli siis. Ja keerasid niimoodi sinna kilekoti sisse ja kaenlasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga veel.
1: Kus prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nad
1: Rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd kolmandale lapsele. See maksis päris palju. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kui on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pasta pliatsiga tõmmanud mingid vahed, selle lapse nimi on see, maha, ema number. See, et nüüd on kolmas tuleb sinna.

0: parim Eesti muusika raadios Star FM Eesti.
1: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või taad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli, kas harjusid?

0: seda trendi pole tagasi tulnud veel, et, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: See on, et, see tuleb suuremates klassides. Ja, no, tulevad mingid uued.
2: Kilekotiga?
1: Muidugi, mida kõvem kilekot oli siis. Ja keerasid niimoodi sinna kilekoti sisse ja kaellasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga veel.
1: Kus prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nad et
1: rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd kolmandale lapsele. See maksis päris palju. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kui on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pastapliatsiga tõmmanud mingid vahed, selle lapse nimi on see, maha emanumber. See, et nüüd on kolmas tuleb sinna.

0: seda trendi pole tagasi tulnud veel, et, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: See on, et, see tuleb suuremates klassides. Ja, no, tulevad oli... mingid uued.
2: Kilekoti?
1: Ja, muidugi, mida kõvem kilekot oli siis. Ja keerasid niimoodi sinna kilekoti sisse ja kaenlasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga veel.
1: Kus prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nendet sai.
1: Rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd kolmandale lapsele. See maksis päris palju. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kuhu on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pasta pliiatsiga tõmmanud mingid vahed, selle lapse nimi on see, maha emanur. See, et nüüd on kolmas tuleb sinna.

Jenny nurkka veab. Ja enne surma

0: seda trendi pole tagasi tulnud veel, et, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: See on, et, see tuleb suuremates klassides. Jaa, tulevad mingid uued.
2: Kilekoti?
1: Jaa. Muidugi, nii, mida kõvem kilekott oli siis. Ja keerasid niimoodi sinna kilekoti sisse ja kaellasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga juba.
1: Prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nendid sai.
1: Rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd kolmandale lapsele. See maksis päris palju. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kui on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pastapliatsiga tõmmanud mingid vahed, selle lapse nimi on see, maha, emanuga, see, et nüüd kolmas tuleb sinna.

0: seda trendi pole tagasi tulnud veel, et, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: See on, et, see tuleb suuremates klassides. Jaa, no, tulevad oli... mingid uued.
2: Kilekoti?
1: Jaa. Muidugi, mida kõvem kilekott oli siis. Ja keerasid niimoodi sinna kilekoti sisse ja kaellasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga veel.
1: Kus prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nad
1: rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd kolmandale lapsele. See maksis päris palju. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kui on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pastapliiatsiga tõmmanud mingid vahed, selle lapse nimi on see, maha emanur. See, et nüüd kolmas tuleb sinna.

sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini
1: enesest.
0: Armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.

0: päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.